Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki

95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Ugasila si sve dileme, Ines. Zaustavila moje vrijeme. Samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbjednost. Cilj takvih aktivnosti, kako navode, može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje europskih integracija. Raspoložive procjene ukazuju na mogućnost intenziviranja aktivnosti usmjerenih ka destabilizaciji Crne Gore, podrivanju povjerenja u institucije i usporavanju procesa europskih integracija. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Europske unije i NATO-a, rekli su iz AMB-a za televiziju Crne Gore. Oni su dodali da intenzivno prate financijske tokove za koje pretpostavljaju da mogu biti povezani sa finansiranjem hibridnih operacija. Kako su rekli, predmet pažnje su i osnivanje mreža povezanih privrednih društava, stvaranje infrastrukture za buduće hibridne aktivnosti, širenje manipulativnih medijskih sadržaja posredstvom lažnih profila, upotreba alata vještačke inteligencije za kreiranje dezinformacija i vođenje propagandnih kampanja. U tom kontekstu indikativne su i promjene u vlasničkim strukturama pojedinih medija, kao i osnivanje novih portala koji bi mogli biti korišćeni kao platforme za sprovođenje budućih hibridnih aktivnosti, kazali su iz AMB-a. Članice NATO-a ne bi trebalo da tolerišu namjerne akcije hibridnog rata. Sjedinjene Američke Države staće uz zemlje koje se suočavaju sa takvim incidentima, izjavio ambasador SAD-a pri NATO-u Matthew Whitaker. On je na marginama poslovne konferencije u Italiji rekao da je pokušaj napada dronom na njemački aerodrom u Leipzigu u avgustu, za koji je Berlin okrivio Rusiju, bio ozbiljniji u odnosu na druge incidente koji su se nedavno dogodili, a sa kojima su se članice NATO-a suočili zbog ruskih dronova koji su gađali cilje Ukrajini, koji su skrenuli sa kursa, prenosi Reuters. Zatim imate ono što bih nazvao zabrinjavajućim hibridnim akcijama, kao što smo vidjeli u Leipzigu, kao što smo vidjeli u Poljskoj, rekao je Whitaker. Dodao je da članice NATO-a moraju da budu spremne, budne i da pošalju snažnu poruku kada se suoče sa takvim izazovima. Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i specijalnih američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi završen je sinoć nakon više od 3 sata. Američki predsjednik Donald Trump ranije najavio da će tema razgovora biti predlozi o okončanju rata u Ukrajini,

0: Još nije poznato o čemu su Putin i američki izaslanici konkretno razgovarali, niti o kakvim predlozima je riječ. Sastanku su prisustvovali i Putinovi pomoćnici Juri Ušakov, Kiril Dimitrijev. Ušakov je razgovor opisao kao korisne, ocijenio da su se američki predstavnici ozbiljno pripremili. Bitkov i Kušner danas putuju u Kijev na razgovore sa predsjednikom Zelenskim. Policija njemačke pokrajine Saksonije pronašla je 12 kućno izrađenih eksplozivnih naprava na dalekovodima, spriječivši pokušaj napada na elektroenergetsku mrežu. Eksplozivne naprave deaktivirane su na 2 trafostanice. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, veoma toplo, vjetar povremeno mjestimično umjeren do pojačan krajem dana i tokom noći na udare ponegdje jak sjeverni. Danas najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
3: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.

0: Monika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

uzdrhtalo jedno veče i čekanje broda. Rita Hayworth kao Gilda u kinu sloboda. Moja prva cigareta, prva čaša vina, original soundtrack nježnih godina.

posle kazališta u domaćim filmovima o tom nema ništa. Male mjesne ljepotice, naša slaba tijela, sve to drži na programu hotelska kapela.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: U prvom septembarskom izdanju nedeljnog razgovora na talasima Radio Kotora govorimo o muzici koja nas uči da slušamo, o djeci mladima, tradiciji i potrebi da ono vrijedno prenosimo novim generacijama. Sa dirigentkinjom, muzičkom pedagoškinjom, profesorkom Anđelom Homen, danas pričamo o dirigovanju, horskom i klapskom pjevanju, o muzici kao neodvojivom segmentu našeg identiteta i o tome što nam umjetnost zapravo ostavlja. Osvrnut ćemo s ovom prilikom i na kliniku Lutaka, djelo Vide Matjan, koje je nakon više od 6 decenija ponovo oživjelo na sceni na ovogodišnjem Kotor Artu. Anđela, dobro nam došli i hvala što govorite za Radio Kotor. Čini mi se prvi put u studiju,
1: tako? Tak, prvi put. Hvala sada na pozivu. Drago mi da sam sa slušajcima Radio Kotora.
0: Ajde prvo da nekako razjasnimo, jeste li više osoba koja planira sve do posljednjeg detalja ili vjerujete da se najbolji trenuci umjetnosti dešavaju upravo spontano?
1: Ja sam više osoba koja voli da planira sve do posljednjih detalja. Volim da znam što radimo i da se pripremamo najbolje što možemo. Naravno, umjetnost je, posebno kada radite sa djecom, vrlo često se desi neki spontani trenuci. Tada moramo mi muzičari da se uklopimo i da ih prihvatimo kao dio priče, a da publici sve izgleda kao da je upravo tako i zamišljeno. Mislim da su to upravo i neplanirani ti neplanirani trenuci često i najljepši.
0: A što vas najbrže obraduje u poslu kojim se bavite?
1: Pa najviše omraduje kad vidim da djeca lijepo reaguju, da su srećna i da osjećaju da su dio neke priče i zajedničkog rada. Naravno, njima nekada budi naporno tokom ljeta,
0: vježba
1: kada
0: je,
1: bi mogli da odmaraju kao sva ostala djeca, ali oni ipak redovno dolaze na probe. Ali kad na kraju vidimo koliko su srećni i što su dio svega ovoga, onda shvatim da im ipak i nije teško.
0: Koliko ste se vi kao osoba promijenili kroz godine rada? Kažem sa ljudima, nekako smo od početka počeli vezano za rad sa djecom, ali evo, ja ću reći za sve one koji ne znaju, vi vodite crkveni hor Svetog Tripuna u Kotoru, a inače ste i voditeljka ženske klape Beleca iz Tivita.
1: Jeste, jeste. Uh-huh. I mi radimo muzičku školu u Kotoru, isto sa najmlađima, uh-huh, sa horom. Dosta sam se promijenila. Mislim da se kroz rad sa ljudima, posebno sa djecom, mnogo toga može naučiti. Djeca su iskrena, neposredna i često nas podsjete na neke stvari koje mi odrasli zaboravimo. Mm-hmm. Tako da ne mislim da samo ja učim njih i oni mnogo toga uče mene.
0: Da li ste danas strpljiviji nego na početku?
1: Jesam koliko toliko, jer, mm-hmm, sam ja inače po prirodi nestrpljiva osoba. I najradi bi sve odmah i sad, ali kroz godine sam shvatila da neke stvari jednostavno moraju da imaju svoj proces i svoje vrijeme, pogotovo kad radite sa djecom. Ne možete očekivati da sve bude odmah savršeno, morate imati strpljenja i dati im prostora da napreduju.
0: Napraviti dobar muzički projekat, a bilo ih je do sada, poslu kojim se bavite jako puno, ili dobar odnos među ljudima koji na tom projektu rade, što je nekako za vas najizazovnije?
1: Pa mislim da je mnogo teže napraviti dobar odnos među ljudima koji rade na jednom projektu. Muzika sama po sebi traži, jel, radi disciplinu, ali kada imate dobru ekipu ljudi, onda se mnogo lakše savladaju i one teže stvari. Evo, na primjer, mislim da se konkretno za ovu kliniku Lutaka da je odobrena zaista sjajna ekipa i djece i odrasli. Svi su dali svoj doprinos i bilo je lijepo gledati kako se ta energija gradi. A na kraju će naravno publika najbolje procijeniti i jesmo li u tom uspjeli.
0: Jeste li stroži prema sebi ili prema drugima?
1: Pa mogu slobodno da kažem da sam strožija prema sebi. Kada radim, uvijek mislim da može još bolje i da nešto može još da se popravi. Kada radim sa djecom, trudim se da pronađem balans, da budem stroga kad treba, jel? Jer bez discipline nema ozbiljnog rada, ali isto tako da napravimo prijatnu atmosferu u kojoj će djeca se osjećati lijepo i slobodno.
0: A rekli ste strogi kada treba, je li to teško uspostaviti?
1: Pa, danas sve teže, bugam, iz godinama, čini mi se da je sve teže. Mislim da to nekako, ajde, vjerovatno s godinama je malo veći problem.
0: Je li teško držati pažnju?
1: Jako teško, jako, uh-huh, teško. Mislim da utiče, ali sad sve će i upotreba i mobilnih telefona. I roditelji moraju biti malo stroži, da su možda malo popustljiviji nego što su nekada roditelji bili prema nama. Pa se primjećuje i u publici kad slušaju koncerte.
0: Da, to ste mi rekli u neposrednoj pripremi za ovaj razgovor, moram otkriti slušaocima i slušateljkama ono kako se gradi publika danas, koncertna publika je izuzetno teško.
1: Pa teško je, mislim kada znate koliko su se djeca i muzičari trudili, onda je najmanje što možemo da uradimo kao publika da im poklonimo pažnju i poštovanje. A mislim da opet tu roditelji utiču i uče djecu, jel, kako treba da se ponašaju kad slušaju neku predstavu, koncert.
0: Šta vam najviše tu smeta?
1: Priča, buka, jeli, dozivanje. Bila sam par puta na neke dječje predstave, roditelji dozivaju djecu po imenima, to mislim da nekad nije bilo. A djeca ne vide od reflektora, oni ne vide, jel, gdje su im roditelji, pa ih oni traže, to onda buni djecu i kvari, jel, sve. Tako da, mislim da bi trebalo da se malo...
0: Koncept. Što vas djeca uče o muzici? Malo čas rekli da učite vi njih, oni uče i vas.
1: Djeca me prije svega uče da ništa nije teško, jel, kada se radi sa ljubavlju i kada imate volju. Nekada nešto ne ide iz prvog pokušaja, nekad treba mnogo ponavljanja, ali kada vidite koliko se oni raduju, kada nešto konačno uspije, onda shvatite da je sav taj trud imao smisla. Jel? I možda je upravo to jedna od najvažnijih stvari koju učimo kroz muziku, da nije uvijek najvažnije biti savršen, već da treba da se trudimo, da uživamo u onome što radimo.
0: Da li dijete mora da ima veliki talenat, Anđela, objasnite nam, da bi mu muzika promijenila život?
1: Ne mislim da dijete mora da ima veliki talenat. Naravno da talenat može da bude važan, ali mnogo toga utiče trud, rad, volja i podrška koju dijete ima. Nekada dijete koje možda na početku nema neki veliki talenat, kroz rad i upornost napravi ogroman napredak. Ne treba djecu prerano dijeliti na talentovanu i netalentovanu, važnije je da dati im priliku da probaju i da vide šta muzika može da im donese.
0: Nedavno sam također čula jednog psihologa koji je govorio na temu da je zapravo velika zabluda da se djeca rađaju sa visokom inteligencijom, da se svako dijete rađa sa potencijalom. Od toga zapravo sve zavisi, od okruženja, od podsticaja. Koliko danas podstičemo mlade ljude, kako to radite?
1: Sa kolegama vrlo često, znači, razmijenimo iskustva, pričamo, tako da kroz njihova iskustva, ali tako, i mi se nadograđujemo. Mi smo tu koju stvari moramo da otkrijemo šta je to dijete tu najviše, znači nismo svi rođeni za sve, jel? Znači svako od nas je za nešto talentovaniji, sposobniji, znači nadareniji, tako da mi smo tu koji treba ili da ih da uputimo dijete i da otkrijemo u stvari šta kroz život dalje treba da rade, čime da se bavi. To je svakako sastavni dio našeg posla, mi idemo redovno na razne seminare i tako se edukujemo i napredujemo na neki način.
0: Je li važno da dijete bude dobar muzičar, umjetnik, ili da kroz muziku zapravo postane sigurnije, strpljivije i empatičnije, rekla bih, biće?
1: Meni je ovo drugo mnogo važnije. Naravno da je lijepo kad dijete postane dobar muzičar, ali muzika ne treba da bude samo put do toga. Ako dijete kroz muziku postane sigurnije, strpljivije, nauči da sluša drugi i da sarađuje, da ima više samopouzdanja i da vjeruje u sebe, onda je već muzika uradila nešto veoma važno.
0: Da, sastavili ste vi u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi ovdje u Kotoru.
1: Jesam.
0: Dakle, u muzičkoj školi Vida Matijan. Postoji li nešto što današnjoj djeci nedostaje, a što je muzika u stanju da im vrati?
1: Pa ja mislim da djeci ništa nedostaje, nego da možda ima i previše svega. I previše informacija i previše im je svega dostupno, tako da je, mislim da je veći problem što im je sve i dostupno i sve imaju i možda su prezasićeni sa svega.
0: Jel vam to kažu na predavanjima?
1: Ja sam primijetila da, na primjer, roditelji previše opteretu djecu i upišu ih i na sport, i na ples, i u muzičkoj školi, i na milion nekakvih dodatnih aktivnosti. Vidim da su sad popularni privatni časovi u osnovnoj školi, što je po meni, ne znam, evo, ja sam završila fakultet bez jednog privatnog časa. Sad je to, naravno nemam ništa protiv neki u negdjim srednjoj školi ili na fakulteti za privatne časovima, ali toliko toga i onda dijete preopterećeno, naravno. I onda ne može da se posveti ničem, onako konkretno. Ja kad sam išla u muzičkoj školi, išla sam samo u muzičkoj školi i tome sam se, jeli, posvetila. I eto, zato sam i napredovala i nastavila da se bavim ima. Djeca se prezasite svega. I onda im dođe, mislim, jedan moment kad im se ne ide niće. Ni u muzičku, ni na ples, ni na sport.
0: Jel vam to kažu na časovima?
1: Pa, između redova
0: pročitam
1: ja tako. I danas se djeci ispisuju iz muzičke škole upravo zbog toga. Budu preopterećeni i onda njih. A onda su roditelji ti koji ono lagano, pa dobro, ispiši se kako ti hoćeš. Mislim da sva djeca imaju u nekom periodu neki taj prelazni period kad bi se ispisali. Ako to pregure i ako roditelji ne popuste da se odmah ispišu, vjerujte, oni nastave do kraja školovanja dalje.
0: Je li vaše iskustvo bilo tako?
1: Pa i meni je bilo iskustvo. Ja sam isto imala to neko možda ono kao jedan period.
0: Jeste svirali neki instrument?
1: Jesam, klavir sam svirala, da, išla sam i na takmičenje i bilo ono perioda, pogotovo u ljetnim periodu, znači svi idu na kupanja, ja moram na časove, na ispite, jel, ono, pa druga djeca, ono, slobodna, jel. I imala sam taj period. Međutim, ono bilo je moraš završiti niže muzičko obrazovanje i evo me danas gdje jesam, jel?
0: Da, rekli ste, moram završiti niže muzičko obrazovanje, a ja ću samo reći da je dovoljno da kažemo Homen. Homen nekako je to dio muzičkog koda Kotora.
1: Jeste. Mislim da svi Kotoreni znaju Homene i pokojnog Mira Homena, Miroslava. I tako, svi se nekako bavimo. Moj tata išao muzičku i brat i sestra. Svi smo nekako muzička, ali ja sam jedina nastavila malo ona profesionalnije da se bavim time.
0: I dirigovanje sa tim.
1: I to nam je valjda u krvi, jel? A sasvim spontano nekako je došlo do toga. Stvarno nikad razmišljala. Pa ne znam, nekako su profesori primijetili da imam taj neki talenat za pokret, osjećaj. Nakon srednjeg školu pisala sam akademiju na Cetinju. I onda sam tada nastavila, završila sam tu specijalističku za dirigovanja kod profesora Radovana Papovića i tako. Teško je dirigovanje, moram priznati. Pogotovo ja sam bila počela prvo kod profesora Simovića. On je jako dobar profesor. Međutim, on više nije nastavio da radi na akademiji. Pa sam ipak završila kod profesora Radovana Papovića. Teško je, nije ni malo lako, ali zanimljivo je, moram reći, mnogo svega ima u tome, jako je lijepo.
0: I treba biti, evo da. Čuli smo od mnogih dirigenata koji su nam bili ovdje, treba biti psiholog.
1: Uopšte u našem poslu morate biti dobar psiholog za djecu, da provalite tačno po kome što je,
0: kako ko
1: odgovara, eto tako, da. Bukvalno tako.
0: I kako učite djecu da slušaju?
1: Mislim da ih najprije učimo da slušaju jedni druge. U horu ili bilo kom ansamblu ne možete slušati samo sebe. Morate čuti osobu pored sebe, morate čuti cijelu grupu i morate znati kad treba da se povučete, a kad treba da date svoj glas. To je nešto što kroz muziku možda neprimjetno prenese se i na život. Kada naučite da slušate drugog, onda možda bolje razumijete i onog što vam taj drugi govori.
0: Prije nego što slušamo dirigenta, dirigentici, onoga ko stoji preko puta nas, treba da saslušamo onog do sebe.
1: Da. I moram da kažem da bi ovi što su preko puta mene moraju da znaju kako ja dišem. Na svaki moj pokret, moj pogled, jel? Znaju šta znači. Mm-hmm. Jer tu nema priče više. Znači, sve je pogledom, da kažem.
0: Što je danas najteže sačuvati? Vrijeme, koncentraciju, strpljenje ili vjeru da ono što radimo zaista ima smisla?
1: Iskreno, rekla bih pomalo sve od toga. Danas živimo brzo i stalno smo izloženi velikom broju informacija. Djeci je teško da dugo zadrže pažnju, ali ni odraslima nije mnogo lakše. Zato mislim da je važno da ih kroz muziku učimo da budu prisutni u trenutku, da nešto ne rade polako i posvećeno, jel? I da shvate da za neke lijepe stvari treba vrijeme. A kada na kraju vide rezultat svega toga što su radili, onda dobiju odgovor na pitanje ima li sve to smisla.
0: Što je vama najteže da naučite djecu?
1: Pa da slušaju. Da slušaju, da budu pažljivi.
0: Vodite, rekla sam na početku, crkveni hor Svetog Tripuna u Kotoru, istovremeno ste i članica ženske klape Beleca. Koliko su to dva različita muzička svijeta, neko bi sad rekao pa muzika je muzika, a koliko se zapravo to dvoje međusobno dopunjuje i uopšte što vam donose ta dva iskustva?
1: Pa na prvi pogled jesu dva različita muzička svijeta, ali u njima ipak vidimo mnogo zajedničkog. Reći ću ja, muzika je muzika, bez obzira na to da li pjevate u crkvenom horu ili klapi, najvažnije je da kroz muziku prenesemo emociju slušaocu. Pored toga i u muzičkoj školi u Tivtu radim sa dječjim horom, pa se može reći da su to zapravo tri različite vrste rada iskustva, ali sve ih povezuje ista suština. I jedno i drugo iskustvo mi donosi nešto posebno, jel? Rad u horu drugačiji od klapskog pjevanja, ali se kroz oba uči koliko su važni zajedništvo, slušanje drugih i osjećaj da ste dio cjeline.
0: Dakle, u crkvenom horu glas ima nekako duhovnu funkciju, klapi
1: je,
0: nosi
1: tradiciju,
0: neki mediteranski senzibilitet.
1: Pa to je počelo sasvim spontano, kao da im pomognem više, tako, jer jako je mali broj članova koji sada nosi taj hor.
0: Koliko ih ima?
1: Pa negdje 20-25. Nisu ni svi redovni, to su sve stariji ljudi, tako da nije, nije to kao što nekad kad je profesor Nikša Čučić to držao, to je ipak bila ozbiljnija priča i naravno bilo ih je mnogo više. A sad je to eto kad su tako neke bitne
0: posebne fešte
1: posebne i onda tu sam da im pomognem, da eto koliko toliko to sve malo da bolje zazvuči, da se okupi, eto tako. Oni se prilagođavaju meni, jel, obično to bude srijedom, jednom sedmično, napravimo mi veliku pauzu, pa kad treba pripremamo se nekih mjesec dana pred neki bitniji ovaj...
0: Ili pauza i ljeti?
1: I ljeti, ljeti.
0: Ali ljudi rado dolaze?
1: Pa dolaze, ovi stari neki članovi redovno dolaze, dolaze. Mm-hmm. Te bude mi stvarno nekad i ono naporno, jer sam na 1000 strana, mogu reći slobodno, ali opet mi bude na kraju drago što sam dio toga i što sve stižem, eto,
0: s druge neki strane, način. Klapa Beleca.
1: I Klapa Beleca, tadašnja direktorica muzičke škole Pina Bubanja me pitala da li bi mogli možda neku klapu, koju u stvari nisu imali već prije toga neki sastav, pa su imali neku pauzu i onda smo sve to sastavili, tu ima dosta profesora iz muzičke škole Tivat i tako. Broj je promjenljiv jer su, znači, dobili svoju djecu pa ne mogu sad trenutno da ide na probe i tako mijenjamo se, ali tu oko 6-7 nas budu. Naziv isto nekako spontan bio, ovaj, kao ljepota, više ljepota življena, ljepota svega, nije neki nas ono Belece, ali ne, nema veze s nama, ne mislimo da smo mi neke ljepotice, nego eto, prosto to je kao ljepota svega, ljepota. Uglavnom preferiramo i pjevamo klapsku, znači a kapela kompozicije. Sad mi se prilagođavamo, mi vidimo da publika mnogo više ove poznate, jeli, pa onda radimo neke obrade.
0: Numera popularnih.
1: Tako, popularnih, mm-hmm. Jer vidim da to publici više, jel, prija. Ali više forsiramo, znači, a kapela, baš klapske pjesme. U septembru baš imamo neki nastup, pa ćemo se vjerojatno kupiti sad, kad ja završim s obavezama.
0: Da.
1: Jer ne
0: da.
1: Mogu se postići sad. Pa bili smo i u Perastu i išli smo jedne godine i u Posušje i tako, ali ne možemo, ipak svi smo prezauzeti na 100 strana i onda ne možemo se tome posvetiti onoliko koliko bi možda željeli i htjeli.
0: Anđela, kada čovjek godinama radi sa djecom, muzičarima i publikom, vjerovatno počne i drugačije da razmišlja o tome što je smisao svega, možda i što nekako ipak ostavlja iza sebe. Evo, pomenuli smo i muzičku tradiciju iz vaše porodice. O čemu vi razmišljate kada pomislite na trag koji želite da ostavite?
1: Kada razmišljam o tragu koji želi da ostavi, meni najvažnije da djeca koja učestvuju u ovakvim projektima imaju lijepe iskustva i lijepe uspomene, jel? Da se jednog dana kada budu odrasli sa osmijehom sjete da su bili dio nekog projekta, da su pjevali, svirali, družili se i zajedno napravili nešto lijepo. Drago mi je što su sredinom prošlog mjeseca na premijeri Klinike Lutaka bili ljudi koji su imali priliku da učestvuju na prvom izvođenju. Evo, na primjer, moja tetka Lidija Homen, udata Milovanović, bila je dio te prve postave te godine. Znam da je i Melita Krivokapić, ona isto pjeva, na primjer, u crkvenom horu Svetog Tripuna. Mm-hmm. I tako tu će se pronaći vjerovatno još dosta ljudi. I možda je upravo to i najljepši trag, kada se nešto što je nekad bilo dio nečijeg djetinjstva prenese na neku novu generaciju.
0: Da, ja ću podsjetiti sredinom prošlog mjeseca, podsjetit ću, dakle, u Kulturnom centru Nikola Đurković, izvedena je dječja muzička bajka Klinika Lutaka, koju je profesorka Vida Matijan komponovala prema tekstu Jovana Aleksića. Djelo se inače na scenu vratilo nakon više, reći ću, od 6 decenija, a izvedeno je u Tivtu također u okviru Tivat Music Festivala. Inače, ono što je zanimljivo, partitura Klinike Lutaka pronađena je tokom istraživanja za ostavštine Vide Matijan, dakle dirigentkinje, profesorke muzike po kojoj nosi ime Kotorska muzička škola, a za ovo djelo Vida Matijan je komponovala muziku, osmislila koreografiju i režiju. Što je vas u Klinici Lutaka toliko privuklo da ste poželjeli da je nakon više, kažem, od 60 godina ponovo vratite pred publiku i što ste u toj priči prepoznali kao nešto što i danas govori i djeci i odraslima?
1: Na poziv Bokeljskog simfonijskog orkestra sa velikim zadovoljstvom sam prihvatila da budem dio ovog projekta, koji je pokrenut, kao što ste rekli, na inicijativu Andreje Živković, da se Klinika Lutaka Vide Matijan nakon više od 6 decenija ponovo vrati na scenu. Posebno bi bilo zanimljivo saznanje da je Andreja u arhivu, kao što ste rekli, Kotora, pronašla originalne partiture ovog dijela pisanog za ansambl od 16 muzičara, čime je zapravo otvoren put njegovom ponovom izvođenju. Kako bi djelo moglo da zaživi u novom izvođačkom okviru, originalni muzički materijal trebalo je prilagoditi manjem sastavu, pa je uz pomoć Ilije Rajkovića urađen aranžman za kvintet. Za mene kao dirigenticu upravo je taj susret sa originalnom partiturom, a i sa novim izvođačkim životom bio posebno inspirativan, ali meni ova priča ima jednu posebnu ličnu dimenziju. Vida Matijan, kao što ste rekli, osnovala je muzičku školu u Kotoru, škola koja danas nosi i njeno ime, a upravo sam ja u toj školi završila osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Kada se vratite dijelu koje je nastalo pre više 6 decenija, shvatite da neke stvari jednostavno i ne zastarijevaju. Vida Matijan je kroz jedan naizgled jednostavan dječji svijet uspjela da progovori o vrijednostima koje nas zastarijevaju, o brizi o drugome, empatiji, prijateljstvu i odgovornosti, ali i onoj iskrenoj dječjoj potrebi da kroz igru upoznajemo i razumijemo svijet oko sebe. Dječja mašta, igra, muzika, druženje i potreba da zajedno napravimo nešto lijepo postoje i danas.
0: Tako je, da.
1: Mislim da djeca mogu da prepoznaju tu radost igre i stvaranje, dok odraslima ova bajka možda može da vrati neko sjećanje na vrijeme kada su i oni bili djeca.
0: A zapravo i niste vratili samo jedno zaboravljeno djelo na scenu, rekla bih već i jedan dio muzičkog i kulturnog pamćenja Kotora.
1: Da, i taj osjećaj tokom rada postaje sve snažniji. U jednom trenutku shvatite da ne obnavljate samo jednu predstavu ili jedno muzičko djelo, već otvarate vrata jednom dijelu kulturnog pamćenja Kotora. Vida Matijan je ostavila dubok trag u muzičkom i kulturnom životu ovog grada i vraćanje njenog djela na scenu za mene imaju tu posebnu odgovornost. Što smo više radili na bajci, se više sjećala da se vraća samo, ne samo jedno djelo na scenu, već se povezuju neke generacije, ljudi koji su nekad gledali i učestvali u klinici lutaka, imali su prilike da vidu ponovo novu generaciju iz Kotora, Tivke Herceg Novog. Moram da napomenem i profesoricu Kseniju Đuričković, koja je odabrala zaista dobru djecu iz hora i sa njim pročitala horske dionice. I možda upravo to je najljepša stvar kod umjetnosti. Ona može da preživi svoje vrijeme. Ono što je stvorila Vida Matijan prije toliko decenija, sada ponovo živi kroz neku novu djecu. Ako oni jednog dana budu sa istom emocijom pričali o klinici lutaka, kao što danas pričaju oni koji su nekad izvodili, onda smo zaista uspjeli da sačuvamo jedan dio kotorskog kulturnog pamćenja.
0: Bilo je ovo prvo septembarsko izdanje emisije Nedjeljni razgovor na talasima radio Kotora. Pričali smo o muzici, o djeci, mladima, tradiciji, potrebi da ono vrijedno prenesemo novim generacijama. Naša gošća u studiju ove nedjelje bila je dirigentkinja, muzička pedagoškinja i profesorka Anđela Homen. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

і слутні. Ломнівську по цілій сан. Путем одлажі до смутні.

0: U četvrtom kolu druge fudbalske lige Grbalj je sinoć izgubio u Bijelom polju od Jedinstva France 2:0. To je prvi poraz tima iz Radanovića do sada, a ima i pobjedu, odnosno dva remija. Strijelci za domaćina bili su Mirza Idrizović u 8. i Lazar Šekularac u 90. minutu. Danas se na glavi Zete vozi trka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Iz Automoto sportskog kluba Kotor nastupit će Milan Jakšić, Goran Vučković i Dušan Tujković. Vrijeme danas, sunčano u većem dijelu zemlje i dalje toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, sjevernih smjerova najčešće. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: draga.
1: Popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, u najavi popodnevnog programa predlažemo da poslušate info pregledu 13:30, a nakon njega emisiju Čuvari sna od 14 sati. U ljetnjem izdanju emisije, koja podsjeća na bolju muzičku prošlost, po prvi put slušat ćemo inostrane evergreen hitove popularne muzike. Lagana priča, kao stvorena za ljetnje dane, protkana je najboljim primjerima muzičke baštine tog doba uz neizostavno šuštanje tonskih zapisa. Danas slušamo hitove iz 1937. godine. Čuvare sna priprema Saša Karajović. U 16 sati emitujemo Put oko svijeta za 80 i nešto minuta, te pregled eksiju hitova domaćica od 18 sati 5 minuta. Ugodno popodne želi vam dežurna ekipa u muzičkoj tonskoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji studiju Nataša Janović. Ostanite uz nas.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: De Palma!

friend. I wanna end me.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Pratite info pregled za 6. septembar 2026. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić smatra da će opšti izbori u Crnoj Gori, lokalni i parlamentarni najavljeni za jun 2027. godine, dodatno ojačati one snage koje će državu još snažnije usmjeriti ka članstvu u Evropskoj uniji. Međutim, kako je kazao za Radio Kotor, pomenuti termin nije najbolje rješenje.
1: Izborna godina nije nešto što će bilo koga da iznenadi. Ti izbori su najavljeni odavno, mandat u Kotoru je skraćen, dakle mandatni period u ovom skupštinskom sazivu je skraćen, nekim drugim u Crnoj Gori je produžen. Mislim da nije izabran najadekvatniji datum. Po meni je bilo bolje da se to uradilo ili prije ili poslije sezona, 13. jun. Mislim da je bilo bolje da se uradilo ili prije ili poslije sezona, ali ok, takva odluka donesena. Ja vjerujem da će to biti značajno za Crnu Goru. Će biti to značajno za Crnu Goru da će se nakon tih izbora ponovo formirati većina koja će i u Crnoj Gori i u Kotoru, koja će dovršiti započeti posao. A šta je započeti posao? Započeti posao je učlanjenje Crne Gore u Europsku uniju, što mislim da će biti najznačajnija stvar koju će ova generacija donijeti ovoj zemlji, a pored toga i konačni i završni, nadam se, raskid sa spregom kriminala i države.
2: Smatrate li bi da bi dobro došao neki referendum slično Islandu?
1: Ba, mislim da će to pitanje biti u nekom trenutku na neki način postavljeno, ali ja mislim da je podrška učlanjenju Crne Gore u Europskoj uniji u Crnoj Gori preko 70%. Dakle, to svaki barometar je do sada pokazao da je to 70, 80, 90%. Dakle, to zavisnost, ali nikad nije palo ispod 70%. I mislim da je to značajna stvar. Također, mislim da je značajno da se ponekad i, a evo, bit će prilike u godini ispred nas, da se ponekad i podsjetimo ovo o čemu sam pričao kada sam govorio o školama, kako su škole izgledale prije 5-6 godina, a sad da probavamo se podsjetimo kakva je bila atmosfera u našem gradu prije 7-8 godina. Gdje su nam bili klanovi, gdje nam je bila infrastruktura, gdje smo bili svi zajedno.
0: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivaju se zainteresovani građani mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu debatu povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor, koja će se održati 9. septembra u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Komemorativna sjednica povodom smrti profesora doktora Stevana Šaranovića, nekadašnjeg profesora i dekana Fakulteta za pomorstvo, današnjeg Pomorskog fakulteta Kotor, održana je na Pomorskom fakultetu, ispratila Mihaela Moškov.
3: Od dugogodišnjeg profesora, naučnika i pedagoga oprostile su se njegove kolege, saradnici kao i članovi porodice. Podsjećajući na bogatu akademsku karijeru, doprinos razvoju fakulteta i pomorstva, ali i na njegov odnos prema generacijama studenata i kolega. Prisutnima se prvi obratio prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Stevan Kordić, koji je pozvao okupljene da minutom čutanja odaju počast preminulom.
4: Sa tugom smo primili vijest da je 27. augusta ove godine preminuo naš uvaženi profesor dr. Stevan Šaranović, naš nekadašnji profesor i dekan Fakulteta za pomorstvo, koji je današnji Pomorski fakultet Kotor. Profesor Šaranović je rođen je 9. decembra 1931. godine na Cetinju i nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Skoplju, grupa matematika 1962. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Primjena računara u automatskoj navigaciji i eksploataciji brodova odbranio je 1981. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Novembra 1975. godine počinje sa radom na tadašnjoj višoj pomorskoj školi, kasnije Fakultetu za pomorstvo, na predmetima viša matematika, numerička analiza i matematički modeli u transportu. Pamtit ćemo ga kao predanog profesora posvećenog svojim studentima i fakultetu na kojem je radio. Kao kolegu uvijek spremnom da svojim primjerom i profesionalnom etikom preuzme odgovornost i iznese težinu posla. Zadužio je mnoge pomorce i pomorstvo u Boki Kotorskoj, Crnoj Gori i širi, ostavivši neizbrisiv trag u životu ovoga grada u kojem je sa svojom familijom živio. U zahvalnost generacije studenata i zaposlenih na Pomorskom fakultetu Kotor, neka je dragom profesoru Stevanu Šaranoviću još jednom vječna slava i pokoj duše.
3: Posebno emotivno bilo i obraćanje dekanice Pomorskog fakulteta Kotor, profesor dr. Tatjane Dlabač, koja se kroz suze prisjetila početaka svoje akademske karijere i podrške koju joj je profesor Šaranović tada pružio.
5: U decembru ove godine biće 30 godina da se na Pomorskom fakultetu Kotor. Profesor Šaranović je bio dekan i tada je mene primio kao saradnika. I vrlo često u razgovoru sa kolegama i sa saradnicem uvijek pominjem te 96. profesor Šaranović primio mene. Voljela bi da sam ja i prema kolegama i prema saradnicima baš onako kakav je on bio prema meni, srdačan, očinski, profesorski i baš onako kako treba da bude jedan pravi univerzitetski profesor. I kad neko pominje univerzitetskog profesora, pred mojim očima je lik profesora Stevana Šaranovića. Zaista smo svi ponosni što smo imali priliku da sa njim sarađujemo ili u najranije doba, ili kolege kojima je predavao, ili kolege sa kojima je profesor bio profesor pa je radio tu, ali zaista ti prvi saradnički dani mene su obilježeni lično zaista jednom velikom, da kažem, figurom profesorskom profesora Steva Šaranovića.
3: Yes. Komemorativna sjednica završena je riječima zahvalnosti i sjećanja na profesora Šaranovića, čiji su višedecenijski pedagoški i naučni rad ostavili značajan trag na Pomorskom fakultetu Kotor i među generacijama njegovih studenata i saradnika.
0: Zaposleni u službi za uređenje i održavanje, zelenilu i građevinskoj operativi komunalnog Kotor proteklih dana su realizovali brojne aktivnosti na više lokacija u opštini Kotor, kazuje za Radio Kotor vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja. Služba za uređenje i održavanje završila je čišćenje dijela zvjerinjaka od kapele do kliničko-bolničkog centra. Ekipa službe zelenilo očistila je rastinje oko puta u selu Kubasi u Donjem Grblju, dok je košenje obavljeno u naselju Sveti Stasije u okolini pijace. Također očišćeno je rastinje u Perastu iznad magistralnog puta kao priprema za izgradnju autobuskog stajališta po nalogu sekretarijata za investicije te rastinje na bedemima. Zaposleni u građevinskoj operativi izlivali su stope za stupove rasvjete na Prčanju, kazao je Bubanja. Drugo izdanje Festivala kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše realizovano je od 3. do 5. septembra. Festival je ove godine održan na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora Mihaela Moškov.
3: Na otvaranju je poručeno da je festival nastao iz potrebe da na jednom mjestu spoji razgovor, pozorište, muziku i prije svega ljude, kao da i kroz umjetnost otvori prostor za teme i osjećanja o kojima je često teško govoriti. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić kazao je da mu predstavlja posebno zadovoljstvo što je festival po drugi put održan na terasi Instituta za biologiju mora, odnosno barokne palate Radonečić, ističući značaj same ideje koja je okupila publiku.
6: Posebno zadovoljstvo je to što nas na ovakvim večerima po drugi put okuplja jedan divni čovjek, Martin Krivokapić sa svojim timom, za kojeg molim vas za početak da damo jedan veliki aplauz. Hvala Martine na ovoj divnoj ideji koja je realizovana, koja je zaživjela. Kultura i mentalno zdravlje, dakle, rekao bih, neodvojiva dva elementa, neophodna dva elementa za normalno življenje svakog pojedinca. Festival posvećen tome zaista jedinstveno, ne samo kad je Crna Gora u pitanju, nego cijeli region.
3: U ime Instituta za biologiju mora prisutnima se obratili i Milica Mandić.
7: Posebno je zadovoljstvo što je baš naš institut izabran da se festival održi ovdje, u ovoj zgradi koja je zaštićena kao kulturno dobro, koja je izgrađena prije više od 200 godina i u kojoj ove godine, na našu sreću, obilježavamo 65 godina od osnivanja. Nauka nije ovo samo za nas običan prostor u kome mi radimo i u kome se večeras nalazimo i uživamo. Za nas je ovo jedan poseban živi prostor nauke, prostor u kome imamo posebne inspiracije, u kome istražujemo more i podmorje i prostor koji zavisi zapravo od ljudi. Nauka i kultura su, čini mi se, već dugi niz godina, već dugo vremena nalaze se u zapećku društva i vrlo su, da kažem, loše prepoznati, ne samo na našem, u našoj državi, već i mnogo šire. I zajedno sa obrazovanjem zapravo predstavljaju najjače oružje jednog društva.
3: Osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić zahvalio je publici, prijateljima, partnerima, sponzorima i timu koji učestvovao u organizaciji, ističući da festival ne bi imao smisla bez ljudi koji su odlučili da budu njegov dio.
8: Hvala vam što ste odlučili da ovu noć provedete sa nama i da pod ovom kapom nebeskom u našem najljepšem Kotoru damo malo duše jedni drugima. Znate, dođu teški dani i smatram da to ljudi preozbiljno shvataju i nekad je potreban taj podstrek da se samo malo trznemo, stisnemo zube i nastavimo dalje. Vjerujem da smo večeras ovdje svi zajedno sa jednim ciljem, da volimo, osjećamo i budemo ono što jesmo.
3: U muzičkom dijelu programa nastupila je Nevena Božović, nakon čega uslijedila crnogorska premijera predstave Nobelovac i ja, u kojoj su igrali Seka Sablić i Bane Vidaković.
9: A akustičnim koncertom Dodirni me sasvim slučajno Neše Galije sinoć je završen festival Tri dana duše, a brojna publika uživala je u večeri ispunjenoj muzikom, emocijama i dobro poznatim pjesmama. Na kraju večeri publici se obratio osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić, zahvalivši svima koji su tokom tri festivalske noći bili dio programa, kao i ekipi koja je učestvovala u njegovoj realizaciji. Festival etnološkog filma Risan 2026. zatvoren je 3. septembra. Tamara Vuković.
10: Publici se u ime organizatora nevladine organizacije Medaur Risan obratila Iva Malešević.
11: Ja bih za kraj voljela da se zahvalim ljudima koji su podržali ovaj festival jer su nam omogućili da radimo i da trajemo, da istrajemo zapravo ono što nam je namjera. A to je da donosimo film, da donosimo važne teme i priče u naše malo mjesto i da podstaknemo razgovor. Tako da pokrovitelji festivala ove godine su Opština Kotor i Filmski centar Crne Gore i zaista veliku zahvalnost dugujemo njima. A onda dalje imali smo divnu mogućnost da nas ove godine podrže i novi hotel i naravno turistička organizacija Kotor i Ministarstvo kulture. Ono što bih voljela da kažem je da ovaj festival za njegovu realizaciju zapravo nisu tu samo sponzori ti koji nama daju mogućnost da mi ovo radimo. Tu su dugogodišnji prijatelji i stvarno ljudi kojima je stalo. Da imamo stolice, da imamo rasvjetu, da imamo struju, da imamo hranu, da na neki način pomognu sve ono što mi radimo i tu su u prvom redu zaista Dom Stari Grabovac, hvala na tome. I imamo naravno ljude koji održavaju ovo mjesto, to je mjesna zajednica Risan, da nam u svemu tome priteknu. I u to ime želim da kažem da smo jako zadovoljni što smo i ove godine dobili priliku, bili podržani od strane žena Risna koji nam omogućavaju da nekako ovo proslavimo na pravi način. Tako da žene Risna su za vas, za nas pripremile nešto da se mi osjećamo dobro, da proslavimo ovaj dan i da zatvorimo ovo kako treba. Voljela bih da kažem da uživate i da pratite naš eho, nastavak festivala koji će biti i u Teuti, bit će i u jednom selu koje se zove Kolođun i gore našim donjim griošijama gore u Zečavi. Tako da dođite, da se družimo, proglašavam ovaj festival zatvoren.
10: Posljednje festivalske večeri na platou ispred Palate Ivelić prikazani su filmovi Od kuca iz srca, Majka na čekanju, Zemlja muškaraca i Naslijeđena tišina. Prethodno je u okviru pratećeg programa održano predavanje Ljudi i vrijednosti koje su oblikovali Risan, tragovi antifašizma i dobročinstva u 20. vijeku, na kojem su govorili Dragan Mitov Đurović, Anka Perović i Miloš Đeverdanović.
9: Završni koncert 17. festivala Gudača bit će posvećen velikom i značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. U okviru završne večeri s jutra 7. septembra od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu nastupit će Rossini kvartet, koji čine Marija Đuranović i Nenad Jovanović violine, Ana Zakrešek violončelo i Zoran Zakrešek kontrabas. Izložba slika Priče sa morskog dna slikara Zorana Krute otvorena u Gradskoj galeriji Kotor pred brojnom publikom. Mihaela Moškov.
12: Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović, upoznavši prisutne sa umjetnikom i njegovim radom.
13: Dragi prijatelji umjetnosti, zadovoljstvo nam je večeras posjetiti Zorana Krutu, naših sugrađanina, odnosno rođenog Krutora, inače Ličarina, koji je večeras tu sa pričom, odnosno sa pričama sa morskog dna. Zoran je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju, klasa profesora Marka Musovića. Dalje je studije nastavio, master studije završio u Sarajevu.
12: Prisutnima se obratila i Nina Milićević, teoretičarka umjetnosti i stivta, ujedno i koleginica Zorana Krute.
14: Ciklus radova Priče sa morskog dna akademskog slikara Zorana Krute je iskrena i vizualna interpretacija odnosa čovjeka i mora implementirana u slike i svjetlosti instalacije. Već prvim susretom ili zabavom Krutine radove, posmatrač ostaje obijen meditativnim planetinom koji dominira na njima i nesvjesno postaje aktivan učesnik svega onoga što se zbiva u tišinama podvorja. Upravo zbog toga Krutino stvaralaštvo nadilazi granice vizualnog i biva duboko čulno i emotivno iskustvo u kojem otkrivamo dubine ispod nas, ali i one u nama.
12: Umjetnik je zahvalio Kulturnom centru Nikola Đurković kao i organizatorima na gostoprimstvu, svima koji su pomogli u postavljanju izložbe, kao i publici koja je došla u tolikom broju.
15: Ja bih iskoristio u priliku da se zahvalim Kulturnom centru Nikola Đurković i Gradskoj galeriji Kotor na gostoprimstvu, Milenku i Dubravki na gostoprimstvu ove dana, što smo imali pomoć oko postavke izložbe, moji kolegnici Mirjana Slovnika, što smo zajedno radili na postavci, naravno koleginici Nini, svima vama što ste večeras ovdje zajedno sa mnom i sa mojim stvaralaštvom. Hvala vam.
12: Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra.
9: Povodom Svjetskog dana pismenosti javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizuje inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Program će biti održan sutra 7. septembra u čitaonici biblioteke sa početkom u 11 sati. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica u srijedu 9. septembra sa početkom u 19 sati. Vijest o preranoj smrti bivšeg fudbalskog reprezentativca Jugoslavije i splitskog Hajduka Ivana Gudelja bolno je odjeknula među ljubiteljima ove igre širom bivše Jugoslavije, pa tako i u Kotoru. Dragan Sklender.
16: Naša sugrađanka Snežana Vučurović kaže da je upravo zbog Ivana počela da prati klub iz Dalmacije. Bio je moj idol, kazala je Vučurović.
17: Vijest o smrti Ivana Gudelja sam dočekala sa šokom i nevjericom, kao i svi ljubitelji fudbala sa prostora bivše Jugoslavije. Naime, poznato je da Ivan Gudelj razlog zašto sam kao dijete još 82. godine počela da pratim Hajduk i fudbal generalno. Bio je moj idol i nisam mogla ni sanjati da ću ga upoznati, dok se nije dogodio u Sinj 11.11.2022. godine i promocija knjige i filma o njemu.
16: Ivan je bio pozitivna ličnost kod svih navijača u bivšoj Jugoslaviji, naglasio je naš sugrađanin Radovan Vujović, poznat kao simpatizer Hajduka, ali i sportski radnik koji je lani od opštine Kotor dobio priznanje za doprinos razvoju sporta u našem gradu.
18: Naravno da je vijest bila vrlo šokantna, jer bez obzira što smo znali da je bolestan, nekako smo svi očekivali da ćemo se izvući, s obzirom da je i kao sportista bio veliki borac i sigurno da je to bilo i u ovom slučaju, ali eto, bolest je bila jača. Ivan je bio pozitivan sportista, pozitivna ličnost kod svih navijača, ne samo Hajduka, već i cijele Jugoslavije.
16: Ivan Gudelj je bio jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i dao 93 gola, a za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije 33 utakmice uz 3 pogotka.
9: U četvrtom kolu druge fudbalske lige Grbalj je sinoć izgubio u Bijelom Polju od Jedinstva France 2-0. To je prvi poraz tima iz Radanovića do sada, a ima i pobjedu, odnosno dva remija. Strijelci za domaćina bili su Mirza Idrizović u 8. i Lazar Šekularac u 90. minutu. Danas se na glavi Zete vozi trka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Iz Automoto sportskog kluba Kotor nastupit će Milan Jakšić, Goran Vučković i Dušan Tujković. Sve selekcije ženskog odbojkaškog kluba Gimnazijalac iz Kotora počele su sa treninzima. Pred klubom je izazovna sezona. Više detalja ima predsjednica Ljiljana Marković.
19: Imamo Superligu, imamo Prvu ligu koja broji čak 16 ekipa i igraćemo širom Crne Gore. I imamo pionirsku ekipu koja je jako ozbiljna i igraće se u Podgorici. Moram da kažem i to da s obzirom da su se sve crnogorske ekipe ali baš dobro pojačale, igračice od Amerike preko Kanade, Rusije, Ukrajine, mi smo pribjegli jednom laganijem rješenju. Doveli smo igračicu iz Vojvodine. Ona je već tu, počela je sa treninzima i nastavila je da igra za klub naše dijete, naša odbojkašica koju smo mi formirali, da tako kažem, Krgović Anastasija. Tako da smo pokrili one pozicije koje su nam nedostajale i sa mladim snagama i posebno Jelenom Ćorović koja je tu, mislimo da ćemo moći da odigramo jednu lijepu sezonu. Ono što moram reći to je da su jako, jako sve stvari poskupile kao i u običnom svakodnevnom životu svakog čovjeka. Mi imamo jako velike izdatke. Sve što plaćamo, plaćamo sa PDV-om. Toliko o brizi države, o opstanku klubova, posebno ženskih. I ne znam kako ćemo izboriti sezonu. Pa bit će što će biti. U svakom slučaju naučili smo da se borimo za djevojke našeg grada. Idemo u pobjede, idemo u vaspitanje naše djece i to nam je najljepše opredjeljenje.
9: Vrijeme sutra sunčano.

0: čuvari sna. Kao ona dobra, dobra, dobra
1: stara vremena. Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa, stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono

0: takozvano improvizovano Bap Dabba Dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili Gypsy Jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
1: Čuvari sna.
0: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30-ih godina. A sada slušamo pjesme koje su obilježile 1937. godinu. Njih izvode George Formby, Henry Hall and Orchestra, Quintet of Hot Club of France, Benny Goodman.

Snus. Slušamo još nekoliko pjesama iz 1937. godine koje izvode Ned Gonella, Al Bowley, Hildegard, Sam Brown i Larry Adler.

regionalnog vodovoda bilo neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta, te stoga voda nije ispravna za piće. Ovom dijelu sistema pripada potez od Starog grada do Škaljara i područje Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

Dok se većina ljudi sa sjetom oprostila od avgusta i pakuje polako ljetnju garderobu, iskusni putnici znaju veliku tajnu Mediterana, da je septembar zapravo najbolji mjesec za letovanje. Ako vas umaraju nesnosne ljetnje žege, borba za slobodno mjesto na plaži i prenapumpane cijene smještaja, rano jesenji bijeg na odmor je savršeno rješenje. U septembru je sunce znatno blaže, ali je more, nakon što je mjesecima upijalo ljetnju toplotu, na mnogim destinacijama toplije nego u junu. Kada se tome doda podatak da cijene aranžmana padaju i do 50%, jasno je zašto je ovaj skriveni špic sezone sve popularniji. Predstavljamo neke destinacije na kojima u septembru je vrijeme idealno, a more savršeno za kupanje. Kipar sa pravom nosi titulu najsunčanijeg ostrva u Europi sa gotovo 340 sunčanih dana godišnje. Dok na sjeveru kontinenta polako počinju jesenje kiše, septembar je na Kipru punokrvni ljetni mjesec. Prosječna temperatura vazduha kreće se oko 31 stepen, a temperatura mora je 28 stepeni. A zašto baš sada? Tamo nema afričkih talasa vrućine koje otežavaju kretanje. Savršen je moment za uživanje na čuvenoj plaži Nisi Beach i za istraživanje antičkih arheoloških nalaza u Pafosu bez toplotnog udara.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih traki koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima.
1: Oh,

Njegov urlik odjekuje sa lanom kao simbol apsolutne snage, no pravi život kralja životinja daleko je složeniji, suroviji i emotivniji nego što se na prvi pogled to čini. Dokumentarni serijal Love, koji Nacionalna geografija emituje nedjeljom od 19 sati po dvije epizode, vodi gledaoce u do sada najintimnije putovanje kroz afričku divljinu. Zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji i višegodišnjem trudu međunarodne ekipe snimatelja i biologa, ovaj serijal donosi revolucionarne snimke. Izjave autora i članova ekipe otkrivaju sa kakvim su se izazovima suočavali kako bi ogolili stvarni život ovih veličanstvenih bića. Guido Bertoli, glavni režiser serijala tokom promocije, istakao je da je osnovni cilj projekta bio demistifikacija lava kao usamljenog nepobjedivog vladara. Svi imamo tu romantizovanu sliku lava koji bezbrižno sjedi na stijeni i posmatra svoje kraljevstvo. No stvarnost je konstantna strepnja. Naš serijal prikazuje lavove iz neposredne blizine u momentima kada su ranjivi, uplašeni. Tokom snimanja fokus nam nije bio samo na surovom lovu, već i na socijalnoj dinamici. Željeli smo da prikažemo svijet u kojem opstanak zavisi isključivo od porodičnih veza, komplikovanih savezništava i neprekidne iscrpljujuće borbe za teritoriju. Iznenadit ćete se kada vidite koliko je njihova pozicija na vrhu lanca ishrane zapravo nestabilna, poručuje Bertoli. Jedan od najvećih aduta ovog serijala je i upotreba specijalnih termovizijskih kamera visoke rezolucije. One su omogućile snimanje priča koje su decenijama ostale skrivene u mraku afričke noći. Glavni snimatelj divljih životinja sa više od 20 godina iskustva na terenu, Michael Johnson, opisuje ove trenutke kao najnapetije u svojoj karijeri. Lavovi su noćna bića, tek kada sunce zađe postaju pravi vladari. Ranije smo bili ograničeni reflektorima koji ometaju životinje ili vojnim noćnim kamerama lošijeg kvaliteta. Sada smo koristili ultraosjetljive senzore koji ne emituju nikakvu svjetlost. Snimali smo u potpunom mraku sa udaljenosti od tek nekoliko metara. Prizori u kojima lavice zajednički koordinišu napad u apsolutnoj tami su zastrašujući, ali i prelijepi u isto vrijeme. Publika će vidjeti ponašanje unutar čopora koje nikada prije nisu zabilježeni na filmu. Kroz 4 epizode ovaj serijal otkriva veličanstvenu životinju iz potpuno novog, realnijeg i sirovijeg ugla. Iza slike neumoljivog i glasnog muškog predatora krije se složeno društvo u kojem glavnu riječ zapravo vode ženke. Doktorka Sara Evans, vodeći stručnjak za ponašanje velikih mačaka i konsultantkinja na serijalu, naglašava ulogu lavica koja je često zapostavljena u popularnoj kulturi. One su pravo srce i duša svakog čopora. One zajednički podižu mladunce, dijele hranu i donose strateške odluke o kretanju. Pratimo sestrinstvo koje uspjeva da održi čopor na okupu čak i kada su muški zaštitnici slabi ili odsutni. Vidjet ćemo nevjerovatnu požrtvovanost gdje jedna lavica rizikuje život protiv krda bivola da bi zaštitila tuđe mladunce. To je matrijarhat zasnovan na dubokom povjerenju i biologiji opstanka, poručuje doktorka Evans. S druge strane, život odraslih mužjaka prikazan je kroz prizmu intriga i surove borbe za vlast. Mužjaci stvaraju koalicije, često sa svojom braćom, kako bi zauzeli i sačuvali čopor, no ta vlast je kratkog vijeka. Autori serijala ističu da svaka promjena u hijerarhiji može za brutalno kratko vrijeme da odluči sudbinu čitavog čopora. Kada novi, mlađi i snažniji mužjaci izazovu stare vladare, ulog nije samo teritorija, već i život budućih generacija. Borba za opstanak odvija se svakoga dana, a najveći najsuroviji rivali lavovima nisu hijene, niti krokodili, već jedinke iz sopstvene vrste. Impresivne scene, dramatični noćni lovovi i izrazito intimni trenuci porodičnog života spajaju se u jedinstvenu televizijsku priču koja jasno pokazuje da je titula kralja savane privilegija koju je potrebno iznova zaslužiti. O tome detaljnije pogledajte u dokumentarnom serijalu Love, koji se emituje na kanalu Nacionalna geografija nedjeljom od 19 sati.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 844.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
3: U narednih pola sata preslušavamo soundtrack velikog filmskog hita Fifty Shades of Grey ili 50 nijansi sive.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Program Radio Kotora, subotom
2: u 9 sati.
3: Zrnca mudrosti.
2: Od 10:30.
4: Prvija.
3: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
3: Nedjeljom
2: u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
3: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
3: U 14.
7: Čuvari sna. Sna.
3: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
0: Infobok Radio Kotora. Zaposleni u službi za uređenje i održavanje zelenilu i građevinskoj operativi komunalnog Kotor proteklih dana su realizovali brojne aktivnosti na više lokacije u opštini Kotor, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja. Služba za uređenje i održavanje završila je čišćenje dijela zvjerinjaka od kapele do kliničko-bolničkog centra, zatim ekipa službe zelenilo čistila je rastinje oko puta u selu Kubas i u Donjem Grblju, dok je košenje obavljeno u naselju Sveti Stasije u okolini pijace. Također očišćeno je rastinje u Perastu iznad magistralnog puta kao priprema za izgradnju autobuskog stajališta po nalogu Sekretarijata za investicije, te rastinje na bedemima. Zaposleni u građevinskoj operativi izlivali su stope za stubove rasvjete na Prčanju, kazao je Bubanja. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno, održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivaju se zainteresovani građani mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu, debatu povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor, koja će se održati 9. septembra u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Akustičnim koncertom Dodirni me sasvim slučajno Neše Galije sinoć je završen festival Tri dana duše, a brojna publika uživala je u večeri ispunjenoj muzikom, emocijama i dobro poznatim pjesmama. Na kraju večeri publici se obratio osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić, zahvalivši svima koji su tokom tri festivalske noći bili dio programa, kao i ekipi koja je učestvovala u njegovoj realizaciji. Završni koncert 17. festivala Gudača biće posvećen velikom i značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. U okviru završne večeri s jutra 7. septembra od 20 sati u crkvi Svetog Nikola u Perastu nastupit će Rosini kvartet koji čine Marija Đuranović i Nenad Jovanović violine, Ana Zakrešek violončelo i Zoran Zakrešek kontrabas. Povodom Svjetskog dana pismenosti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizuje inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Program će biti održan sutra, 7. septembra, u čitaonici biblioteke sa početkom u 11 sati. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića biće održana na platou tvrđave Trojica u srijedu 9. septembra sa početkom u 19 sati. U četvrtom kolu druge fudbalske lige Grbalj je sinoć izgubio u Bijelom polju od Jedinstva France 2-0. To je prvi poraz tima iz Radanovića do sada, a ima i pobjedu, odnosno dva remija. Strijelci za domaćina bili su Mirza Idrizović u 8. i Lazar Šekularac u 90. minutu. Danas se na glavi zete vozi trka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Iz Automoto sportskog kluba Kotor nastupit će Milan Jakšić, Goran Vučković i Dušan Tujković. Vrijeme danas, sunčano u većem dijelu zemlje i dalje toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje je kratkotrajno pojačan, sjevernih smjerova najčešće. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
7: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: nedjeljni razgovor drugog dana vikenda od 10:30 na talasima Radio Kotora.
1: Mali oglasi Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: Novosti iz muzike.

0: Montenegro Top 5.
1: U prvom septembarskom izdanju liste Montenegro Top 5 nema noviteta, ali je gotovo pa drugačiji raspored numera. Samo je jedna zadržala istu poziciju u odnosu na proteklu sedmicu. Da li je to broj 1? Ostaje da se vidi. Na petoj poziciji u padu sa četvrtog Andrea Demirović i njen posljednji singl Sjenka. Na četvrtom mjestu je sada Ivo Martinetti sa pjesmom Ne bi se osjećao isto. Prošle sedmice bio je novitet na petom mjestu. Na trećoj poziciji je i dalje bend Senkina Djeca sa prvim autorskim singlom Boje. Na drugom je u padu sa prvog Mila Nikić i vicešampionka ovogodišnjeg festivala Biser Jadrana u Tivtu. Numera se zove Bitan. A sada je na prvom mjestu prošla nedeljni broj 2, grupa Makadami, Što imam ja, to imaš ti.

Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
5: Vaš omiljeni radio. Radio Kotor.

0: U prvom septembarskom izdanju nedeljnog razgovora na talasima Radio Kotora govorimo o muzici koja nas uči da slušamo, o djeci i mladima, tradiciji i potrebi da ono vrijedno prenosimo novim generacijama. Sa dirigentkinjom, muzičkom pedagoškinjom, profesorkom Anđelom Homen, danas pričamo o dirigovanju, horskom i klapskom pjevanju, o muzici kao neodvojivom segmentu našeg identiteta i o tome što nam umjetnost zapravo ostavlja. Osvrnućemo s ovom prilikom i na kliniku Lutaka, djelo Vide Matijan, koje je nakon više od 6 decenija ponovo oživjelo na sceni na ovogodišnjem Kotor Artu. Anđela, dobro nam došli i hvala što govorite za Radio Kotor. Čini mi se prvi put u studiju,
1: tako? Tak, prvi put. Hvala sada na pozivu. Drago mi da sam sa slušajcima Radio Kotora.
0: Ajde prvo da nekako razjasnimo, jeste li više osoba koja planira sve do posljednjeg detalja ili vjerujete da se najbolji trenuci u umjetnosti dešavaju upravo spontano?
1: Ja sam više osoba koja voli da planira sve do posljednjih detalja. Volim da znam što radimo i da se pripremamo najbolje što možemo. Naravno, umjetnost je, posebno kada radite sa djecom, vrlo često se desi neki spontani trenuci. Tada moramo mi muzičari da se uklopimo i da ih prihvatimo kao dio priče, a da publici sve izgleda kao da je upravo tako i zamišljeno. Mislim da su to upravo i neplanirani trenuci često i najljepši.
0: A što vas najbrže obraduje u poslu kojim se bavite?
1: Pa najviše omraduje kad vidim da djeca lijepo reaguju, da su srećna i da osjećaju da su dio neke priče i zajedničkog rada. Naravno, njima nekada bude naporno tokom ljeta, bi mogli da odmaraju kao sva ostala djeca, ali oni ipak redovno dolaze na probe. Ali kad na kraju vidimo koliko su srećni i što su dio svega ovoga, onda shvatim da im ipak i nije teško.
0: Koliko ste se vi kao osoba promijenili kroz godine rada? Kažem sa ljudima, nekako smo od početka počeli vezano za rad sa djecom, ali evo, ja ću reći za sve one koji ne znaju, vi vodite crkveni hor Svetog Tripuna u Kotoru, a inače ste i voditeljka ženske klape Beleca iz Tivita.
1: Jeste. Uh-huh. I mi radimo u muzičkoj školi u Kotoru, isto sa najmlađima, uh-huh, sa horom. Dosta sam se promijenila. Mislim da se kroz rad sa ljudima, posebno sa djecom, mnogo toga može naučiti. Djeca su iskrena, neposredna i često nas podsjete na neke stvari koje mi odrasli zaboravimo. Mm-hmm. Tako da ne mislim da samo ja učim njih i oni mnogo toga uče mene.
0: Da li ste danas strpljiviji nego na početku?
1: Jesam koliko toliko, jer, mm-hmm, sam ja inače po prirodi nestrpljiva osoba. I najradi bi sve odmah i sad, ali kroz godine sam shvatila da neke stvari jednostavno moraju da imaju svoj proces i svoje vrijeme, pogotovo kad radite sa djecom. Ne možete očekivati da sve bude odmah savršeno, morate imati strpljenja i dati im prostora da napreduju.
0: Napraviti dobar muzički projekat, a bilo ih je do sada, posao kojim se bavite jako puno, ili dobar odnos među ljudima koji na tom projektu rade, što je nekako za vas najizazovnije?
1: Pa mislim da je mnogo teže napraviti dobar odnos među ljudima koji rade na jednom projektu. Muzika sama po sebi traži, jel, radi disciplinu, ali kada imate dobru ekipu ljudi, onda se mnogo lakše savladaju i one teže stvari. Evo, na primjer, mislim da se konkretno za ovu kliniku Lutaka da je odobrena zaista sjajna ekipa i djece i odrasli. Svi su dali svoj doprinos i bilo je lijepo gledati kako se ta energija gradi. A na kraju će naravno publika najbolje procijeniti i jesmo li u tom uspjeli.
0: Jeste li stroži prema sebi ili prema drugima?
1: Pa mogu slobodno da kažem da sam strožija prema sebi. Kada radim, uvijek mislim da može još bolje i da nešto može još da se popravi. Kada radim sa djecom, trudim se da pronađem balans, da budem stroga kad treba, jel? Jer bez discipline nema ozbiljnog rada, ali isto tako da napravimo prijatnu atmosferu u kojoj će djeca se osjećati lijepo i slobodno.
0: A rekli ste strogi kada treba, je li to teško uspostaviti?
1: Pa, danas sve teže, bugam, iz godinama, čini mi se da je sve teže. Mislim da to nekako, ajde, vjerovatno s godinama je malo veći problem.
0: Je li teško držati pažnju?
1: Jako teško. Mislim da utiče, ali sad sve veća upotreba i mobilnih telefona. I roditelji moraju biti malo strožiji, da su možda malo popustljiviji nego što su nekada roditelji bili prema nama. Pa se primjećuje i u publici kad slušaju koncerte.
0: Da, to ste mi rekli u neposrednoj pripremi za ovaj razgovor, moram otkriti slušaocima i slušateljkama ono kako se gradi publika danas, koncertna publika je izuzetno teško.
1: Pa teško je, mislim, kada znate koliko su se djeca i muzičari trudili, onda je najmanje što možemo da uradimo kao publika da im poklonimo pažnju i poštovanje. A mislim da opet tu roditelji utiču i uče djecu, jel, kako treba da se ponašaju kad slušaju neku predstavu, koncert.
0: Šta vam najviše tu smeta?
1: Priča, buka, jeli, dozivanje. Bila sam par puta na neke dječje predstave, roditelji dozivaju djecu po imenima, to mislim da nekad nije bilo. A djeca ne vide od reflektora, oni ne vide, jel, gdje su im roditelji, pa ih oni traže, to onda buni djecu i kvari, jel, sve. Da, tako da mislim da bi trebalo da se malo...
0: Koncept. Što vas djeca uče o muzici? Malo čas rekli da učite vi njih, oni uče i vas.
1: Djeca me prije svega uče da ništa nije teško, jel, kada se radi sa ljubavlju i kada imate volju. Nekada nešto nidi iz prvog pokušaja, nekad treba mnogo ponavljanja, ali kada vidite koliko se oni raduju, kada nešto konačno uspije, onda shvatite da je sav taj trud imao smisla. Jel? I možda je upravo to jedna od najvažnijih stvari koju učimo kroz muziku, da nije uvijek najvažnije biti savršen, već da treba da se trudimo, da uživamo u onome što radimo.
0: Da li dijete mora da ima veliki talenat? Anđela, objasnite nam, da bi mu muzika promijenila život.
1: Ne mislim da dijete mora da ima veliki talenat. Naravno da talenat može da bude važan, ali mnogo toga utiče trud, rad, volja i podrška koju dijete ima. Nekada dijete koje možda na početku nema neki veliki talenat, kroz rad i upornost napravi ogroman napredak. Ne treba djecu prerano dijeliti na talentovanu i netalentovanu, važnije je da dati im priliku da probaju i da vide šta muzika može da im donese.
0: Nedavno sam također čula jednog psihologa koji je govorio na temu da je zapravo velika zabluda da se djeca rađaju sa visokom inteligencijom, da se svako dijete rađa sa potencijalom. Od toga zapravo sve zavisi, od okruženja, od podsticaja. Koliko danas podstičemo mlade ljude, kako to radite?
1: Sa kolegama vrlo često, znači, razmijenimo iskustva, pričamo, tako da kroz njihova iskustva, ali tako, i mi se nadograđujemo. Mi smo tu koji u stvari moramo da otkrijemo šta je to dijete tu najviše, znači nismo svi rođeni za sve, jel? Znači svako od nas je za nešto talentovaniji, sposobniji, znači nadareniji, tako da mi smo tu koji treba ili da uputimo dijete i da otkrijemo u stvari šta kroz život dalje treba da rade, čime da se bave. To je svakako sastavni dio našeg posla, mi idemo redovno na razne seminare i tako se edukujemo i napredujemo na neki način.
0: Je li važno da dijete bude dobar muzičar, umjetnik, ili da kroz muziku zapravo postane sigurnije, strpljivije i empatičnije, rekla bih, biće?
1: Meni je ovo drugo mnogo važnije. Naravno da je lijepo kad dijete postane dobar muzičar, ali muzika ne treba da bude samo put do toga. Ako dijete kroz muziku postane sigurnije, strpljivije, nauči da sluša drugi i da sarađuje, da ima više samopouzdanja i da vjeruje u sebe, onda je već muzika uradila nešto veoma važno.
0: Da, sastavili ste vi u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi ovdje u Kotoru.
1: Jesam.
0: Dakle, u muzičkoj školi Vida Matijan. Postoji li nešto što današnjoj djeci nedostaje, a što je muzika u stanju da im vrati?
1: Pa ja mislim da djeci ništa nedostaje, nego da možda ima i previše svega. I previše informacije, i previše im je svega dostupno, tako da je, mislim da je veći problem što im je sve i dostupno i sve imaju, i možda su prezasićeni svega.
0: Jel vam to kažu na predavanjima?
1: Ja sam primijetila da, na primjer, roditelji previše opteretu djecu i upišu ih i na sport, i na ples, i u muzičkoj školi, i na milion nekakvih dodatnih aktivnosti. Vidim da su sad popularni privatni časovi u osnovnoj školi, što je po meni, ne znam, evo, ja sam završila fakultet bez jednog privatnog časa. Sad je to, ja ne, naravno nemam ništa protiv neke u negdje srednjoj školi ili na fakulteti za privatne časovima, ali toliko toga i onda je dijete preopterećeno, naravno. I onda ne može da se posveti ničem, onako konkretno. Ja kad sam išla u muzičkoj školi, išla sam samo u muzičkoj školi i tome sam se, jeli, posvetila. I eto, zato sam i napredovala i nastavila da se bavim time. A djeca se prezasite svega. I onda im dođe, mislim, na moment kad im se ne ide niće. Ni u muzičku, ni na ples, ni na sport.
0: Jel to kažu na časovima?
1: Pa, između redova
0: pročitam
1: tako ja tako. I danas se djeci ispisuju iz muzičke škole upravo zbog toga. Budu preopterećeni i onda njih. A onda su roditelji ti koji ono lagano, pa dobro, ispiši se kako ti hoćeš. Mislim da sva djeca imaju u nekom periodu neki taj prelazni period kad bi se ispisali. Ako to pregure i ako roditelji ne popuste da se odmah ispišu, vjerujte, oni nastave do kraja školovanja dalje.
0: Je li vaše iskustvo bilo tako?
1: Pa i meni je bilo iskustvo. Ja sam isto imala to neko možda ono kao jedan period.
0: Jeste svirali neki instrument?
1: Jesam, klavir sam svirala, da, išla sam i na takmičenje i bilo ono perioda, pogotovo u ljetnim periodu, znači svi idu na kupanja, ja moram na časove, na ispite, jel, ono, a druga djeca, ono, slobodna, jel. I imala sam taj period, međutim ono bilo moraš završiti niže muzičko obrazovanje i evo me danas gdje jesam, jel?
0: Da, rekli ste moram završiti niže muzičko obrazovanje, a ja ću samo reći da je dovoljno da kažemo homen, homen nekako je to dio muzičkog koda Kotora.
1: Jeste, mislim da svi Kotoreni znaju homene i pokojnog Mira Homena, Miroslava. I tako, svi se nekako bavimo. Imamo mi tata išao muzičku i brat i sestra. Svi smo nekako muzička, ali ja sam jedina nastavila malo ono, profesionalnije da se bavim time.
0: I dirigovanje sa tim?
1: I to nam je valjda u krvi, jel? A sasvim spontano nekako je došlo do toga, stvarno nikad razmišljala. Pa ne znam, nekako su profesori primijetili da imam taj neki talenat za pokret, osjećaj. Nakon srednje škole pisala sam akademiju na Cetinje. I onda sam tada nastavila, završila sam tu specijalističku za dirigovanja kod profesora Radovana Papovića i tako. Teško je dirigovanje, moram priznati. Pogotovo ja sam bila počela prvo kod profesora Simovića. On je jako dobar profesor. Međutim, on više nije nastavio da radi na akademiji. Pa sam ipak završila kod profesora Radovana Papovića. Teško je, nije ni malo lako, ali zanimljivo je, moram reći, mnogo svega ima u tome, jako je lijepo.
0: I treba biti, evo da. Čuli smo od mnogih dirigenata koji su nam bili ovdje, treba biti psiholog.
1: Uopšte u našem poslu morate biti dobar psiholog za djecu, da provalite tačno po kome što je,
0: kako ko
1: odgovara, diše što eto tako, da. Bukvalno tako.
0: I kako učite djecu da slušaju?
1: Mislim da ih najprije učimo da slušaju jedni druge. U horu ili bilo kom ansamblu ne možete slušati samo sebe. Morate čuti osobu pored sebe, morate čuti cijelu grupu i morate znati kad treba da se povučete, a kad treba da date svoj glas. To je nešto što kroz muziku možda neprimjetno prenese se i na život. Kada naučite da slušate drugog, onda možda bolje razumijete i ona što vam taj drugi govori.
0: Prije nego što slušamo dirigenta, dirigenticu, onoga ko stoji preko puta nas, treba da saslušamo onog do sebe.
1: Da. I moram da kažem da bi ovi što su preko puta mene moraju da znaju kako ja dišem. Na svaki moj pokret, moj pogled, jel, znaju šta znači. Mm-hmm. Jer tu nema priče više. Znači, sve je pogledom, da kažem.
0: Što je danas najteže sačuvati? Vrijeme, koncentraciju, strpljenje ili vjeru da ono što radimo zaista ima smisla?
1: Iskreno, rekla bih pomalo sve od toga. Danas živimo brzo i stalno smo izloženi velikom broju informacija. Djeci je teško da dugo zadrže pažnju, ali ni odraslima nije mnogo lakše. Zato mislim da je važno da ih kroz muziku učimo da budu prisutni u trenutku, da nešto ne rade polako i posvećeno, jel? I da shvate da za neke lijepe stvari treba vrijeme. A kada na kraju vide rezultat svega toga što su radili, onda dobiju odgovor na pitanje ima li sve to smisla.
0: Što je vama najteže da naučite djecu?
1: Pa da slušaju. Da slušaju, da budu pažljivi.
0: Vodite, rekla sam na početku, crkveni hor Svetog Tripuna u Kotoru, istovremeno ste i članica ženske klape Beleca. Koliko su to dva različita muzička svijeta, neko bi sad rekao pa muzika je muzika, a koliko se zapravo to dvoje međusobno dopunjuje i uopšte što vam donose ta dva iskustva?
1: Pa na prvi pogled jesu dva različita muzička svijeta, ali u njima ipak vidimo mnogo zajedničkog. Reći ću ja, muzika je muzika, bez obzira na to da li pjevate u crkvenom horu ili klapi, najvažnije je da kroz muziku prenesemo emociju slušaocu. Pored toga u muzičkoj školi u Tivtu radim sa dječjim horom, pa se može reći da su to zapravo tri različite vrste rada iskustva, ali sve ih povezuje ista suština. I jedno i drugo iskustvo mi donosi nešto posebno, jel? Rad u horu drugačiji od klapskog pjevanja, ali se kroz oba uči koliko su važni zajedništvo, slušanje drugih i osjećaj da ste dio cjeline.
0: Dakle, u crkvenom horu glas ima nekako duhovnu funkciju, u klapi nosi tradiciju, neki mediteranski senzibilitet.
1: Pa to je počelo sasvim spontano, kao da im pomognem više, tako, jer jako je mali broj članova koji sada nosi taj hor.
0: Koliko ih ima?
1: Pa negdje 20-25. Nisu ni svi redovni, to su sve stariji ljudi, tako da nije, nije to kao što nekad kad je profesor Nikša Čučić to držao, to je ipak bila ozbiljnija priča i naravno bilo ih je mnogo više. A sad je to eto kad su tako neke bitne
0: posebne fešte
1: posebne i onda tu sam da im pomognem, da eto koliko toliko to sve malo bolje zazvuči, da se okupi, eto tako. Oni se prilagođavaju meni, jel, obično to bude srijedom, jednom sedmično, napravimo mi veliku pauzu, pa kad treba pripremamo se nekih mjesec dana pred neki bitniji ovaj...
0: Jer i pauza i ljeti?
1: I ljeti, ljeti.
0: Ali ljudi rado dolaze?
1: Pa dolaze, ovi stari neki članovi redovno dolaze, dolaze. Mm-hmm. Bude mi stvarno nekad i ono naporno, jer sam na 1000 strana, mogu reći slobodno, ali opet mi bude na kraju drago što, što sam dio toga i što sve stižem, eto,
0: s druge neki strane, način. Klapa Beleca.
1: I Klapa Beleca, tadašnja direktorica muzičke škole Pina Bubanja me pitala da li bi mogli možda neku klapu, koja u stvari nisu imali već prije toga neki sastav, pa su imali neku pauzu i onda smo sve to sastavili, tu ima dosta profesora iz muzičke škole Tivat i tako. Broj je promjenljiv, jer su, znači, dobili svoju djecu, pa ne mogu sad trenutno da ide na probe i tako mijenjamo se, ali tu oko 6-7 nas budu. Naziv isto nekako spontan bio, ovaj, kao ljepota, više ljepota življena, ljepota svega nije. Neki nas ono, a Belece, ali ne, nema veze s nama, ne mislimo da smo mi neke ljepotice, nego eto, prosto to je kao ljepota svega, ljepota. Uglavnom preferiramo i pjevamo klapsku, znači a cappella kompozicije. Sad mi se prilagođavamo jer vidimo da publika mnogo više ove poznate, jeli, pa onda radimo neke obrade.
0: Numera popularnih.
1: Tako, popularnih, mm-hmm. jer vidim da to publici više jel, prija. Ali više forsiramo, znači, a cappella, baš klapske pjesme. U septembru baš imamo neki nastup, pa ćemo se vjerojatno kupiti sad, kad ja završim s obavezama.
0: Da.
1: Jer ne
0: da.
1: Mogu se postići sad. Pa bili smo i u Perastu i išli smo jedne godine i u Posušje i tako. Ali ne možemo, ipak svi smo prezauzeti na 100 strana i onda ne možemo se tome posvetiti onoliko koliko bi možda željeli i htjeli.
0: Anđela, kada čovjek godinama radi sa djecom, muzičarima i publikom, vjerovatno počne i drugačije da razmišlja o tome što je smisao svega, možda i što nekako ipak ostavlja iza sebe. Evo, pomenuli smo i muzičku tradiciju iz vaše porodice. O čemu vi razmišljate kada pomislite na trag koji želite da ostavite?
1: Kada razmišljam o tragu koji želi da ostavi, meni najvažnije je da djeca koja učestvuju u ovakvim projektima imaju lijepe iskustva i lijepe uspomene, jel? Da se jednog dana kada budu odrasli sa osmijehom sjete da su bili dio nekog projekta, da su pjevali, svirali, družili se i zajedno napravili nešto lijepo. Drago mi je što su sredinom prošlog mjeseca na premijeri Klinike Lutaka bili ljudi koji su imali priliku da učestvuju na prvom izvođenju. Evo, na primjer, moja tetka Lidija Homen, udata Milovanović, bila je dio te prve postave te godine. Znam da je i Melita Krivokapić, ona isto pjeva, na primjer, u crkvenom horu Svetog Tripuna. Mm-hmm. I tako tu će se pronaći vjerovatno još dosta ljudi. I možda je upravo to i najljepši trag, kada se nešto što je nekad bilo dio nečijeg djetinjstva prenese na neku novu generaciju.
0: Da, ja ću podsjetiti sredinom prošlog mjeseca, podsjetit ću, dakle, u Kulturnom centru Nikola Đurković izvedena je dječja muzička bajka Klinika Lutaka, koju je profesorka Vida Matijan komponovala prema tekstu Jovana Aleksića. Djelo se inače na scenu vratilo nakon više, reći ću, od 6 decenija, a izvedeno je u Tivtu također u okviru Tivat Music Festivala. Inače, ono što je zanimljivo, partitura Klinike Lutaka pronađena je tokom istraživanja za ostavštine Vide Matijan, dakle dirigentkinje, profesorke muzike po kojoj nosi ime Kotorska muzička škola, a za ovo djelo Vida Matijan je komponovala muziku, osmislila koreografiju i režiju. Što je vas u Klinici Lutaka toliko privuklo da ste poželjeli da je nakon više, kažem, od 60 godina ponovo vratite pred publiku i što ste u toj priči prepoznali kao nešto što i danas govori i djeci i odraslima?
1: Na poziv Bokeljskog simfonijskog orkestra sa velikim zadovoljstvom sam prihvatila da budem dio ovog projekta, koji je pokrenut, kao što se rekli, na inicijativu Andreje Živković, da se Klinika Lutaka Vide Matijan nakon više od 6 decenija ponovo vrati na scenu. Posebno bi bilo zanimljivo saznanje da je Andreja u arhivu, kao što ste rekli, Kotora pronašla originalne partiture ovog dijela pisanog za ansambl od 16 muzičara, čime je zapravo otvoren put njegovom ponovom izvođenju. Kako bi djelo moglo da zaživi u novom izvođačkom okviru, originalni muzički materijal trebalo je prilagoditi manjem sastavu, pa je uz pomoć Ilije Rajkovića urađen aranžman za kvintet. Za mene kao dirigenticu upravo je taj susret sa originalnom partiturom, a i sa novim izvođačkim životom bio posebno inspirativan, ali meni ova priča ima jednu posebnu ličnu dimenziju. Vida Matijan, kao što ste rekli, osnovala je muzičku školu u Kotoru, škola koja danas nosi i njeno ime, a upravo sam ja u toj školi završila osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Kada se vratite dijelu koje je nastalo pre više 6 decenija, shvatite da neke stvari jednostavno i ne zastarijevaju. Vida Matijan je kroz jedan naizgled jednostavan dječji svijet uspjela da progovori o vrijednostima koje nas zastarijevaju, o brizi o drugome, empatiji, prijateljstvu i odgovornosti, ali i onoj iskrenoj dječjoj potrebi da kroz igru upoznajemo i razumijemo svijet oko sebe. Dječja mašta, igra, muzika, druženje i potrebe da zajedno napravimo nešto lijepo postoje i danas.
0: Tako je, da.
1: Mislim da djeca mogu da prepoznaju tu radost igre i stvaranje, dok odraslima ova bajka možda može da vrati neko sjećanje na vrijeme kada su i oni bili djeca.
0: A zapravo i niste vratili samo jedno zaboravljeno djelo na scenu, rekla bih već i jedan dio muzičkog i kulturnog pamćenja Kotora.
1: Da, i taj osjećaj tokom rada postaje sve snažniji. U jednom trenutku shvatite da ne obnavljate samo jednu predstavu ili jedno muzičko djelo, već otvarate vrata jednom dijelu kulturnog pamćenja Kotora. Vida Matijan je ostavila dubok trag u muzičkom i kulturnom životu ovog grada i vraćanje njenog djela na scenu za mene imaju tu posebnu odgovornost. Što smo više radili na bajci, se više sjećala da se vraća samo, ne samo jedno djelo na scenu, već se povezuju neke generacije, ljudi koji su nekad gledali i učestvali u klinici lutaka, imali su prilike da vidu ponovo novu generaciju iz Kotora, Tivke Herceg-Novog. Moram da napomenem i profesoricu Kseniju Đuričković, koja je odabrala zaista dobru djecu iz hora i sa njim pročitala horske dionice. I možda upravo to je najljepša stvar kod umjetnosti. Ona može da preživi svoje vrijeme. Ono što je stvorila Vida Matijan prije toliko decenija, sada ponovo živi kroz neku novu djecu. A ako oni jednog dana budu sa istom emocijom pričali o klinici lutaka, kao što danas pričaju oni koji su nekad izvodili, onda smo zaista uspjeli da sačuvamo jedan dio kotorskog kulturnog pamćenja.
0: Bilo je ovo prvo septembarsko izdanje emisije Nedjeljni razgovor na talasima radio Kotora. Pričali smo o muzici, o djeci, mladima, tradiciji, potrebi da ono vrijedno prenesemo novim generacijama. Naša gošća u studiju ove nedjelje bila je dirigentkinja, muzička pedagoškinja i profesorka Anđela Homen. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa, stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježena i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
1: Čuvari sna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30-ih godina. A sada slušamo pjesme koje su obilježile 1937. godinu. Njih izvode George Formby, Henry Hall and Orchestra, Quintet of Hot Club of France, Benny Goodman.

Сносно. Slušamo još nekoliko pjesama iz 1937. godine koje izvode Ned Gonella, Al Bowley, Hildegard, Sam Brown i Larry Adler.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Pratite info pregled za 6. septembar 2026. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić smatra da će opšti izbori u Crnoj Gori, lokalni i parlamentarni najavljeni za jun 2027. godine, dodatno ojačati one snage koje će državu još snažnije usmjeriti ka članstvu u Evropskoj uniji. Međutim, kako je kazao za Radio Kotor, pomenuti termin nije najbolje rješenje.
1: Izborna godina nije nešto što će bilo koga da iznenadi. Izbori su najavljeni odavno, mandat u Kotoru je skraćen, dakle mandatni period u ovom skupštinskom sazivu je skraćen, nekim drugim u Crnoj Gori je produžen. Mislim da nije izabran najadekvatniji datum. Po meni je bilo bolje da se to uradilo ili prije ili poslije sezona, 13. jun. Mislim da je bilo bolje da se uradilo ili prije ili poslije sezona, ali ok, takva odluka donesena. Ja vjerujem da će to biti značajno za Crnu Goru. Će biti to značajno za Crnu Goru da će se nakon tih izbora ponovo formirati većina koja će i u Crnoj Gori i u Kotoru, koja će dovršiti započeti posao. A šta je započeti posao? Započeti posao je članjenje Crne Gore u Europsku uniju, što mislim da će biti najznačajnija stvar koju će ova generacija donijeti ovoj zemlji, a pored toga i konačni i završni, nadam se, raskid sa spregom kriminala i države.
2: Smatrate li bi da bi dobro došao neki referendum slično Islandu?
1: Ba, mislim da će to pitanje biti u nekom trenutku na neki način postavljeno, ali ja mislim da je podrška učlanjenju Crne Gore u Europskoj uniji u Crnoj Gori preko 70%. Dakle, to svaki barometar je do sada pokazao da je to 70, 80, 90%. Dakle, to zavisnosti, ali nikad nije pao ispod 70%. I mislim da je to značajna stvar. Također, mislim da je značajno da se ponekad i, a evo, bit će prilike u godini ispred nas, da se ponekad i podsjetimo ovo čemu sam pričao kada sam govorio o školama, kako su škole izgledale prije 5-6 godina. Ajde sad da probavamo se podsjetimo kakva je bila atmosfera u našem gradu prije 7-8 godina. Gdje su nam bili klanovi, gdje nam je bila infrastruktura, gdje smo bili svi zajedni.
0: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivaju se zainteresovani građani mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu debatu povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor, koja će se održati 9. septembra u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Komemorativna sjednica povodom smrti profesora doktora Stevana Šaranovića, nekadašnjeg profesora i dekana Fakulteta za pomorstvo, današnjeg Pomorskog fakulteta Kotor, održana je na Pomorskom fakultetu, ispratila Mihaela Moškov.
3: Od dugogodišnjeg profesora, naučnika i pedagoga oprostile su se njegove kolege, saradnici kao i članovi porodice. Podsjećajući na bogatu akademsku karijeru, doprinos razvoju fakulteta i pomorstva, ali i na njegov odnos prema generacijama studenata i kolega. Prisutnima se prvi obratio prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Stevan Kordić, koji je pozvao okupljene da minutom ćutanja odaju počast preminulom.
4: Sa tugom smo primili vijest da je 27. augusta ove godine preminuo naš uvaženi profesor dr. Stevan Šaranović, naš nekadašnji profesor i dekan Fakulteta za pomorstvo, koji je današnji Pomorski fakultet Kotor. Profesor Šaranović rođen je 9. decembra 1931. godine na Cetinju i nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Skoplju, grupa matematika 1962. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Primjena računara u automatskoj navigaciji navigaciji i eksploataciji brodova odbranio je 1981. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Novembra 1975. godine počinje sa radom na tadašnjoj višoj pomorskoj školi, kasnije Fakultetu za pomorstvo, na predmetima viša matematika, numerička analiza i matematički modeli u transportu. Pamtit ćemo ga kao predanog profesora posvećenog svojim studentima i fakultetu na kojem je radio. Kao kolegu uvijek spremnom da svojim primjerom i profesionalnom etikom preuzme odgovornost i iznese težinu posla. Zadužio je mnoge pomorce i pomorstvo u Boki Kotorskoj, Crnoj Gori i širu, ostavivši neizbrisiv trag u životu ovoga grada u kojem je sa svojom familijom živio. U zahvalnost generacije studenata i zaposlenih na Pomorskom fakultetu Kotor, neka je dragom profesoru Stevanu Šaranoviću još jednom vječna slava i pokoj duše.
3: Posebno emotivno bilo i obraćanje dekanice Pomorskog fakulteta Kotor, profesor dr. Tatjane Dlabač, koja se kroz suze prisjetila početaka svoje akademske karijere i podrške koju joj je profesor Šaranović tada pružio.
5: U decembru ove godine bit će 30 godina da se na Pomorskom fakultetu Kotor. Profesor Šaranović je bio dekan i tada je mene primio kao saradnik. I vrlo često u razgovoru sa kolegama i sa saradnicem uvijek pominjem te 96. profesor Šaranović primio mene. Voljela bi da sam ja i prema kolegama i prema saradnicima baš onakva kakav je on bio prema meni, srdačan, očinski, profesorski i baš onako kako treba da bude jedan pravi univerzitetski profesor. I kad neko pominje univerzitetskog profesora, pred mojim očima je lik profesora Stevana Šaranovića. Zaista smo svi ponosni što smo imali priliku da sa njim sarađujemo ili u najranije doba, ili kolege kojima je predavao, ili kolege sa kojima je profesor bio profesor pa je radio tu, ali zaista ti prvi saradnički dani meni su obilježeni lično zaista jednom velikom, da kažem, figurom profesorskom profesora Stevana Šaranovića.
3: Yes. Komemorativna sjednica završena je riječima zahvalnosti i sjećanja na profesora Šaranovića, čiji su višedecenijski pedagoški i naučni rad ostavili značajan trag na Pomorskom fakultetu Kotor i među generacijama njegovih studenata i saradnika.
0: Zaposleni u službi za uređenje i održavanje, zelenilu i građevinskoj operativi komunalnog Kotor proteklih dana su realizovali brojne aktivnosti na više lokacija u opštini Kotor, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja. Služba za uređenje i održavanje završila je čišćenje dijela zvjerinjaka od kapele do kliničko-bolničkog centra. Ekipa službe zelenilo čistila je rastinje oko puta u selu Kubasi u Donjem Grblju, dok je košenje obavljeno u naselju Sveti Stasije u okolini pijace. Također, očišćeno je rastinje u Perastu iznad magistralnog puta kao priprema za izgradnju autobuskog stajališta po nalogu Sekretarijata za investicije, te rastinje na bedemima. Zaposleni u građevinskoj operativi izlivali su stope za stupove rasvjete na Prčanju, kazao je Bubanja. Drugo izdanje Festivala kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše realizovano je od 3. do 5. septembra. Festival je ove godine održan na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora Mihaela Moškov.
3: Na otvaranju je poručeno da je festival nastao iz potrebe da na jednom mjestu spoji razgovor, pozorište, muziku i prije svega ljude, kao da i kroz umjetnost otvori prostor za teme i osjećanja o kojima je često teško govoriti. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić kazao je da mu predstavlja posebno zadovoljstvo što je festival po drugi put održan na terasi Instituta za biologiju mora, odnosno barokne palate Radonečić, ističući značaj same ideje koja je okupila publiku.
6: Posebno zadovoljstvo je to što nas na ovakvim večerima po drugi put okuplja jedan divni čovjek, Martin Krivokapić, sa svojim timom, za kojeg molim vas za početak da damo jedan veliki aplauz. Hvala Martine na ovoj divnoj ideji koja je realizovana, koja je zaživjela. Kultura i mentalno zdravlje, dakle, rekao bih, neodvojiva dva elementa, neophodna dva elementa za normalno življenje svakog pojedinca. Festival posvećen tome zaista jedinstveno, ne samo kad je Crna Gora u pitanju, nego cijeli region.
3: U ime Instituta za biologiju mora prisutnima se obratili i Milica Mandić.
7: Posebno je zadovoljstvo što je baš naš institut izabran da se festival održi ovdje, u ovoj zgradi koja je zaštićena kao kulturno dobro, koja je izgrađena prije više od 200 godina i u kojoj ove godine, na našu sreću, obilježavamo 65 godina od osnivanja. Nauka nije ovo samo za nas običan prostor u kome mi radimo i u kome se večeras nalazimo i uživamo. Za nas je ovo jedan poseban živi prostor nauke, prostor u kom imamo posebne inspiracije, u kom istražujemo more i podmorje i prostor koji zavisi zapravo od ljudi. Nauka i kultura su, čini mi se, već dugi niz godina, već dugo vremena nalaze se u zapećku društva i vrlo su, da kažem, loše prepoznati, ne samo na našem, u našoj državi, već i mnogo šire. I zajedno sa obrazovanjem zapravo predstavljaju najjače oružje jednog društva.
3: Osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić zahvalio je publici, prijateljima, partnerima, sponzorima i timu koji učestvovao u organizaciji, ističući da festival ne bi imao smisla bez ljudi koji su odlučili da budu njegov dio.
8: Hvala vam što ste odlučili da ovu noć provedete sa nama i da pod ovom kapom nebeskom u našem najljepšem Kotoru damo malo duše jedni drugima. Znate, dođu teški dani i smatram da to ljudi preozbiljno shvataju i nekad je potreban taj podstrek da se samo malo trznemo, stisnemo zube i nastavimo dalje. Vjerujem da smo večeras ovdje svi zajedno sa jednim ciljem, da volimo, osjećamo i budemo ono što jesmo.
3: U muzičkom dijelu programa nastupila je Nevena Božović, nakon čega uslijedila crnogorska premijera predstave Nobelovac i ja, u kojoj su igrali Seka Sablić i Bane Vidaković.
9: A akustičnim koncertom Dodirni me sasvim slučajno Neše Galije sinoć je završen festival Tri dana duše, a brojna publika uživala je u večeri ispunjenoj muzikom, emocijama i dobro poznatim pjesmama. Na kraju večeri publici se obratio osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić, zahvalivši svima koji su tokom tri festivalske noći bili dio programa, kao i ekipi koja je učestvovala u njegovoj realizaciji. Festival etnološkog filma Risan 2026. zatvoren je 3. septembra. Tamara Vuković.
10: Publici se u ime organizatora nevladine organizacije Medaur Risan obratila Iva Malešević.
11: Ja bih za kraj voljela da se zahvalim ljudima koji su podržali ovaj festival jer su nam omogućili da radimo i da trajemo, da istrajemo zapravo ono što nam je namjera. A to je da donosimo film, da donosimo važne teme i priče u naše malo mjesto i da podstaknemo razgovor. Tako da pokrovitelji festivala ove godine su opština Kotor i Filmski centar Crne Gore i zaista veliku zahvalnost dugujemo njima. A onda dalje imali smo divnu mogućnost da nas ove godine podrže i novi hotel i naravno turistička organizacija Kotor i Ministarstvo kulture. Ono što bih voljela da kažem je da ovaj festival za njegovu realizaciju zapravo nisu tu samo sponzori ti koji nama daju mogućnost da mi ovo radimo. Tu su dugogodišnji prijatelji i stvarno ljudi kojima je stalo. Da imamo stolice, da imamo rasvjetu, da imamo struju, da imamo hranu, da na neki način pomognu sve ovo što mi radimo i tu su u prvom redu zaista Dom Stari Grabovac, hvala na tome. I imamo naravno ljude koji održavaju ovo mjesto, to je mjesna zajednica Risan i da nam u svemu tome priteknu. I u to ime želim da kažem da smo jako zadovoljni što smo i ove godine dobili priliku, bili podržani od strane žena Risna koji nam omogućavaju da nekako ovo proslavimo na pravi način. Tako da žene Risna su za vas, za nas pripremile nešto da se mi osjećamo dobro, da proslavimo ovaj dan i da zatvorimo ovo kako treba. Voljela bih da kažem da uživate i da pratite naš eho nastavak festivala koji će biti i u Teuti, bit će i u jednom selu koje se zove Kolođun i gore našim donjim Griošijama gore u Nuzečavi. Tako da dođite, da se družimo, proglašavam ovaj festival zatvoren.
10: Poslednje festivalske večeri na platou ispred Palate Ivelić prikazani su filmovi Otkuca iz srca, Majka na čekanju, Zemlja muškaraca i Naslijeđena tišina. Prethodno je u okviru pratećeg programa održano predavanje Ljudi i vrijednosti koje su oblikovali Risan, Tragovi antifašizma i dobročinstva u 20. vijeku, na kojem su govorili Dragan Mitov Đurović, Anka Perović i Miloš Đeverdanović.
9: Završni koncert 17. festivala Gudača bit će posvećen velikom i značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. U okviru završne večeri s jutra 7. septembra od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu nastupit će Rosini kvartet, koji čine Marija Đuranović i Nenad Jovanović violine, Ana Zakrešek violončelo i Zoran Zakrešek kontrabas. Izložba slika Priče sa morskog dna slikara Zorana Krute otvorena u Gradskoj galeriji Kotor pred brojnom publikom. Mihaela Moškov.
12: Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović, upoznavši prisutne sa umjetnikom i njegovim radom.
13: Dragi prijatelji umjetnosti, zadovoljstvo nam je večeras posjetiti Zorana Krutu, naših sugrađanina, odnosno rođenog u Kotoru, inače Ličanina, koji je večeras tu sa pričom, odnosno sa pričama sa morskog dna. Zoran je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju, klas profesora Marka Musovića. Dalje je studije nastavio, master studije završio u Sarajevu.
12: Prisutnima se obratila i Nina Milićević, teoretičarka umjetnosti i stiv, te ujedno i koleginica Zorana Krute.
14: Ciklus radova Priče sa morskog dna akademskog slikara Zorana Krute je izvena i vizualna interpretacija odnosa čovjeka i mora implementirana u slike i svjetlosnih instalacija. Već prvim susredom ili zaravnom Krutine radove, posmatrač ostaje obijen meditativnim planetinom koji dominira na njima i nesvjesno postaje aktivan učesnik svega onoga što se zbiva u tišinama podmorja. Upravo zbog toga Krutino stvaralaštvo nadilazi granice vizualnog i biva duboko čulno i emotivno iskustvo u kojem otkrivamo dubine ispod nas, ali i one u nama.
12: Umjetnik je zahvalio Kulturnom centru Nikola Đurković kao i organizatorima na gostoprimstvu, svima koji su pomogli u postavljanju izložbe, kao i publici koja je došla u tolikom broju.
15: Ja bih iskoristio u priliku da se zahvalim Kulturnom centru Nikola Đurković i Gradskoj galeriji Kotor na gostoprimstvu, Milenku Dubravki na gostoprimstvu ove dana, što smo u pomoć oko postavke izložbe, moji kolegnici Mirjana Slovnika, što smo zajedno radili na postavci, naravno koleginici Nini, svima vama što ste večeras ovdje zajedno sa mnom i sa mojim stvaralaštvom. Hvala vam.
12: Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra.
9: Povodom Svjetskog dana pismenosti javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizuje inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Program će biti održan sutra 7. septembra u čitaonici biblioteke sa početkom u 11 sati. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica u srijedu 9. septembra sa početkom u 19 sati. Muzika. Vijest o preranoj smrti bivšeg fudbalskog reprezentativca Jugoslavije i splitskog Hajduka Ivana Gudelja bolno je odjeknula među ljubiteljima ove igre širom bivše Jugoslavije, pa tako i u Kotoru. Dragan Sklender.
16: Naša sugrađanka Snežana Vučurović kaže da je upravo zbog Ivana počela da prati klub iz Dalmacije. Bio je moj idol, kazala je Vučurović.
17: Vijest o smrti Ivana Gudelja sam dočekala sa šokom i nevjericom, kao i svi ljubitelji fudbala sa prostora bivše Jugoslavije. Naime, poznato je da Ivan Gudelj razlog zašto sam kao dijete još 82. godine počela da pratim Hajduk i fudbal generalno. Bio je moj idol i nisam mogla ni sanjati da ću ga upoznati dok se nije dogodio u Sinj 11.11.2022. godine i promocija knjige i filma o njemu.
16: Ivan je bio pozitivna ličnost kod svih navijača u bivšoj Jugoslaviji, naglasio je naš sugrađanin Radovan Vujović, poznat kao simpatizer Hajduka, ali i sportski radnik koji je lani od opštine Kotor dobio priznanje za doprinos razvoju sporta u našem gradu.
18: Naravno da je vijest bila vrlo šokantna, jer bez obzira što smo znali da je bolestan, nekako smo svi očekivali da ćemo se izvući, s obzirom da je i kao sportista bio veliki borac i sigurno da je to bilo i u ovom slučaju, ali eto, bolest je bila jača. Ivan je bio pozitivan sportista, pozitivna ličnost kod svih navijača, ne samo Hajduka, već i cijele Jugoslavije.
16: Ivan Gudelj je bio jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i dao 93 gola, a za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije 33 utakmice uz 3 pogotka.
9: U četvrtom kolu druge fudbalske lige Grbalj je sinoć izgubio u Bijelom Polju od Jedinstva France 2-0. To je prvi poraz tima iz Radanovića do sada, a ima i pobjedu, odnosno dva remija. Strijelci za domaćina bili su Mirza Idrizović u 8. i Lazar Šekularac u 90. minutu. Danas se na glavi Zete vozi trka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Iz Automoto sportskog kluba Kotor nastupit će Milan Jakšić, Goran Vučković i Dušan Tujković. Sve selekcije ženskog odbojkaškog kluba Gimnazijalac iz Kotora počele su sa treninzima. Pred klubom je izazovna sezona. Više detalja ima predsjednica Ljiljana Marković.
19: Imamo Superligu, imamo Prvu ligu koja broji čak 16 ekipa i igraćemo širom Crne Gore. I imamo pionirsku ekipu koja je jako ozbiljna i igraće se u Podgorici. Moram da kažem i to da s obzirom da su se sve crnogorske ekipe ali baš dobro pojačale, igračice od Amerike preko Kanade, Rusije, Ukrajine, mi smo pribjegli jednom laganijem rješenju, doveli smo igračicu iz Vojvodine. Ona je već tu, počela je sa treninzima i nastavila je da igra za klub naše dijete, naša odbojkašica koju smo mi formirali, da tako kažem, Krgović Anastasija. Tako da smo pokrili one pozicije koje su nam nedostajale i sa mladim snagama i posebno Jelenom Ćorović koja je tu. Mislimo da ćemo moći da odigramo jednu lijepu sezonu. Ono što moram reći to je da su jako, jako sve stvari poskupile kao i u običnom svakodnevnom životu svakog čovjeka. Mi imamo jako velike izdatke. Sve što plaćamo, plaćamo sa PDV-om. Toliko o brizi države, o opstanku klubova, posebno ženskih. I ne znam kako ćemo izboriti sezonu. Pa bit će što će biti. U svakom slučaju naučili smo da se borimo za djevojke našeg grada. Idemo u pobjede, idemo u vaspitanje naše djece i to nam je najljepše opredjeljenje.
9: Vrijeme sutra sunčano i toplo do veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 37 stepeni. Pratili ste infopregled za 6. septembar 2026. Tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović.

0: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.